0: ba du téré ashukur warida yi nak buñ ko faral di wax mbok yi nul buñ nekké ci safar ak buñ ci nekkul war nañ di vérifier bu baax ba xam ndax la lax lu yu waxani bu mu nit ki xisse mukallaf muy wax nak lam wara dal def ba ñew ni tasihu imanihi mu wéral ngeumam ah yow mbok bi muy diglu ne nga murid nga ah lu la ci wër ni murid nga waaw ndax sa murid wër na nga ni waaw ndax sa murid nangul nañ la ko ndax dafa am sama benn wëlere mulima dañu dem ci señ abdou khodous
1: kenya fm
0: radiyallahu anhu ela ñu diko laaj ni ko waaw ndax señ touba mo wax ni kep ku djeglu rek di ngi dem aljana muna dedet waxewu ko non la lu wax waaw kep ku djeglu teñ nangul la sa djebal ñu ko wa nu ñi xame ñu sa djebal nangon nañ ko ci abdou ñu len moy ko xamni day sawar ci jaamu yalla ci sawar te mbokk yi ku sawar ci jaamu yalla rek day moytu ni ko mo yalla kon lolu des na ci xame yow ndax sa djebal nangon nañ ko wala nangon ci nak munu ni dama sawar ci jaamu yalla gi waye kat fuñu wota chaaxani ya nga fa fuñu wota lu bax ya nga fa ah mom dal mbolo yu bax ya mbolo yu chaaxani ya han seto ñi ngay andal ak xaaliss seto ni ngi koy amé dedet yalla defalul jaan bi mu am ñaari xol ba nga mëna banexu ci lu bon banexu ci lu bax ci do dara waxon ci téré ba na nga moy di jitaay yu taxé di waaw da am jitaay yo xamni mom ku bëgg ak taxé da ngay moy tu jitaay yo muy ma jall sa saqaw waaw gis nga kon ndax kon ni ñu koy fogué rek ni alji bu ñëwé nga di joxe tuddé ko addé tuddé ko sarax di ci yobbu nit makka té da relé wu ci ba légui defo dara ndax da nga amul al yow li la léw amo lu la léw li nga mom ñu so yof dafa haram wutin bi wutin kon nak kumel di bu buñ jobé besam dina jaadu nak muy tuddu yu bare ba nu man ci gindi ko at fatu ko xol suñu bop ba xam dunu rek sukkandiko yengu yi waw sukkandiko murid ci sukkandiko a alj berde bi mbolo mi otay
2: yene gi deglu tanngam bi tanngam xewali 6
0: dedet bo xefe nak shaytané mu bon mi fofa filalay pousse ngayam fa ci yoyu rek yu sa'ir yi rek di nga dem ba ñew dara du la fa topé bo xefe sax di nga fa amé bakkar ndax bo démé di nga fa faat ay waxtu waaw bo démé di nga fa def lo xamni de tax nit ñi di wax ba am bakkar ndax yow la nga def ci internet bi watax batu santu bobu bu la waxna nawitu shukru ila aljinani bi idnihi wa huwa sawm tinani allahu ashkuru ala almushaffa'i musqadli mukhjala kullu midfa'i ak di wax fanen la ushkuriya bila iqala wa sil'iya tukhfi bila maqala أك أسأب كل عائق ومتعبة لقيد الذات عاصمي من تعبة علي شكر الله بالجنان وجسدي به إلى الجنان الله أكبر أكشكر خليلي وحبيبي على ثواب من عني مضى من البلاء شغلني شكر الإله بنعم عن ذكر ما في مضى من الألم ashkuru rabbi gis ko manam batu shukru bi ak shakartu khilli wahibbi ala khilli wahibbi ba'd hamdul hamdin qad ala bokki kon bokk na ci yalla santane moy def ashukru diko sant ak diko gërem in takfuru fa inna allaha khaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al kufra wa an tashkuru yardahu lakum nti sumar sumar ak wa is ta'assana rabbukum la in shakartum la ashidannakum wa la in kafartum inna athabi la shadid ak yenen bat ak fami waxe ñu neew ci jamm ñi ñokoy def señ tuba nak mi ngi lay tek ci mëna bo xamni yow di nga bok ci ñi xamni mom lu neew lu ñukoy def dañ koy def lu bare bare bare bare bare bare bare ndax ke lañu bëgg bo jëg ci ciat gu lay gi nga tamé ci sant yalla ci sa alal ci sa doole sa xam xam ci sa nangam ci sa nangam ci sa nangam let's go bayru mu jëk wax muni yéena na sant ko lay ba aljana waye nak bi isni hi mom borom bi bi isni lol nak mo yombul ngay sant yalla waye bi isni la aw isni la ci sax ñom man na ñom sax isnul khas isnul khas aw motax muni allah ashkur al mustafa'i sant yalla sant ramukat bu mag ba ndax neena mom womata lo xamni day gatchel ay kanu mufqada li mukhjala kullu midfa'i allahu akbar ene kon samay tiant ñiel nako ba faw ba faw ba faw takat moma giñal lepp lo xamni cionala wala galankor jëme ko ci yenen jëm juul sama jëm ji mu te mom musal ci ciono asab kullu a'iq wa mut'ab li qayri sati asimi min ta'abi ak mbokki li mu daj mut khala shukrullahi bil jinani wa jasadi bihi ila al jinani kon mbokki li alquran wax na nga fexé ba bok ci ñi nga xam ni ñoom ñi ngi am doole ndax lan ndax dañu dëkk ci sant waaw la in shakartum la asidannakum rek légui nak bul bok ci ñi nga xam ni dañu ñak sant ba yalla jox ni wala in kafartum in azabi la shadid kon wajib la ci jambi digënté mak boromam wajib la ci jamm bi digënté mak moromu nitam muy sant ki yalla jaarale li tax mom mu wara sant bañé rek jëwal ci yalla bayyi fi ki nga xey mom la yalla jaarale ci mom li nga xamni bokk na ci suñu borom defal ak jamm let's go ah ko tukulé fe mbokk yi mbokk mi ñu bëgg na ñu waxal ko niko légui nu ñuy magalé nu ñuy magalé day moy ñu ñepp ay sénégalais lañu bu neppé ñëwaat ci bayti sant yi xey tay mo moy ëpp waxtaan inshallah way ngir tontu laaj bobu rek ci waxtaan wi ñu defal dem mbokk ñu ko deglu ni ñuy magalé moy suñu tuba nam ko defé won bu dem ba gis ni jamono ag na fo xamni légui ku ne la doon def nga dëkk nga diko fa defé légui nak jamono señ fallu ci la wote nak mi lu ko fekk tuba di and lool diko def ginaaw nak mbolo ay millions yi millions fu ñu dajé xam ngeen ni ñepp mu ñoon normal fokk am ay mbojeen yu ci rax ak ay jëngeen mbokk bay balay yu rax ci légi nak yow fexel ba ni ngay xamé portable bi buñ ko amé ni ngoy talé buñ ko talé nuñu ci woté waw ku bëgg ubi nangam légui noy da ku ci def code nangam waw yoy yépp nga fexé ba xam ko ha da di koy jël yowit nak kon na nga fexé ba xam nuñu magalé mbokk xam nga appareil bi ni ngay fexé ba jariño ko am code bo xamni yow rek ya ko xam lanen la tamit gis nga ko fexé nga ba xam nuñ koy utiliser waw budé diiné ji nak mom af'alu in nas yaf'aluna ah man lay lañuy gis nit ñi def ni ma def ni rek dedet l'islam nangul lool nangul lool de mim ngëm yalla ngëmu ngumba gumba xol ngëmu nit ñi lañuy def ma def rek dedet day gëm ni li luñu wara def la bañ ge def bakkar la day gëm ni yalla mi nga xamni mo la sak moko santane da ngay gëm ni niñ ko wara def nak yentu moko jangale gëm ni kuko lefewul nim ko santane te tay ko am nga bakkar yep dang koy gëm legui nak muno doon ab mourid wala tidiane wala qadir ci doono julit bi nga doono julit nak nga yaro na ci tariixa bi nga bok bi nga doone ab mourid mourid bu ñu wax ci senegal kiko fi indi mo cheikh amadou bamba mu doon defal bopam ak mangal digal sunu mam yako fekkon ñukay def sunu baye ñom def ko ba joge fi ñun ñi du ko def ba am ay njabot legi nak yow mi nga xamni benn borom xam lay wax ni xala xamone lu changé ay wax sansa jamono dafa yomb bu ñu fukki nit ak juroom ni neela bu ngeen defal ab kurtumbal ni ab ron yeen ñepp ngeen tok jakarlo wër ron bi neela yow nga deey ki sust yow sa loxol ndey jor lu nga deey ko ay wax niko deey ko ki sa ndey jor neena koko deey ko neena bu wax ci demate bu ñew ci yow neena dina am lu ci soppé ko yow fi nga tok jogo go fi nga wax ko nga xamni kon nit ni deggi ni ki da ngay wax ni mom neela ko degge mom waxe ko kele degge ko nele wax ji sens rawatina nak lo xamni shaytané ak banex ñom dañu am doole ay non lañu ci kep ko xamni da nga gëm yalla ba mbolo mo xamni dañ ko sos ci ikhlas bu fa borom joge ak ñam ko andalon ñeneen ñewat fa joge fa ñeneen ñewat fa joge fa yalla xamna ni seigne touba mi bu bindul won musiba dina am ndax ku bind li nga bind terewul ñu lay sosal fa wet ga waye bu do no bind bi ay am waye alhamdullilah rabbil alamin mom yalla defal nako bind na ci lum wara no bind ndax buy taxaw ni damay jihad deug la waye ci xam xam ak ragal yalla bo pare téré xam xam ni bari lol du téré yo xamni dafa guddu ba nga yokkat waye téré bu yam lol mu def ko alab yo xamni neexal deug ne comprendre bo nopi nek l'islam pur et dur kon koko bu ne dama jaat ci xam xam dafa nek alimul allama bo ragne ko ci xam xam sañ nga wax lamay jaat ci xam xam kon nga vérifier sa tableau bi ba xam ndax est-ce que sa tableau bi yow est-ce que bourit nga wax na la ni la say bako dous boko xamul moy wajur señ abdou señ bass abdou ko dous daara morti boko xamul moy wajur señ abdou rahman bi nga do deg daara morti mo nekkon ñaarelu khalifa mam tierno ibrahim top ni cheikh moulaw balla mbake mo do wax ni fokk ba ngay doon ko xamni yow la sun tuba di wax da ngay jébulu ñu nangu sa jébal nu ñuy xamni nangu nañ ko moy da ngay doon ku noy nepp sawati jaamu yalla nak nu nan xol xam est ce que nun tok ci fu ñuy jaamu yalla diglu wala setan wala ñukay def ay waxtu man nan ko waye nak ludul jaamu yalla mom munu ca yag te beugunu ca yag ah ko ko sa wona jaamu yalla waye ko xamni match bi bu jexé banen bu ci top man nako setan waye fanwéré minute kessé muntu diglu waxal wuñ ko am waye waxé fanwéré minute la man deg na ko wax ni bepp waxal mu wessu 3 minutes mun mala deg ak lu meuna do té xam nga ni wax deug yalla dina waxuma la sax 3 minutes waye 30 minutes yo xamni amna yi tiaxan yo xey ko ko def vidéo da ko sétal mom momu kon day melni amna xol yu wéré di xol yu fébar waxay nañ profito ba jamono yi ñu tollu ni sa xel warna dem ci cheikh amadou bamba ma nga won ca waataay wi ndax fekk na ko jugge na touba dem mbacke bari ndax bobo xamal nañ ko niko touba gi kat ñaan gi nga ñaan ba mu sangé wu fek yaangi fi nat bi du ñew ba mu joge fofu ca kor yi ga ñew mbacke bari di xaar nat bobu nonu nat bi fekk ko fofu mu joge mbacke bari di ñen ñew ci inshallah ci saw sa qur al atuf bi nga xamni seigne touba moko bidal bopam yi fi jabe abdou latif nar bu ñu abdou latif moko la joon lenn ci yoonu geej gi mu seigne touba bindi ci tontu ko ci tontul arab tuddu ko saw sa qur al atuf inshallah di ñu ci ñew mu tracel ko ci fiñu joge ak fañu jaar ci kokki ba dem lugo ak ci dakar wu ak ci bitim rew ñewat muy ay jaar jaar yu am solo mbokk yi wax ci wax yu am solo sa borom defal ko ci ay may yu reuy la xam ngeen ni fan yi na tollu exact bi wéru fan wéru safar terroré bu fekke ni da nga demat ba ca 1995 ja ci wéru safar wa kon bobu ñi ngi def ñom seeni calcul di xol lu ñuy defé bu Seigne Touba ñew wuy ci len dar dal di tek ki wara atté bi ak naka lañ ko wara jëlé ba bindu lettre jox ko ko bi gisé ni sëriñ bi ba légui ñewul yoni ben konva ngir ñu indi len sëriñ bi bu nungul ñew ni ñew ak bakanam bu nungul ñewit bu ñewé indiwul bakari na ñew fekk bobu yonne na mam cheno ibrahim mom mu wara dem nak lar xamal gouverneur ni ko he teyel ci ñew di wax ay yak ka dong lañu man lima nek ak li nga nek bokku ñu li la taxatu lima taxatu bokku ñu man na no bañam problème fi ci kaw suuf ku lo wax luddul li man jaamu katu yalla la di ligue rasulullah ne ko ma te la neen li lay tel muy aduna yi telu kon lanen lu wax nak lola ay nar la wa salaamu ala man tabauda jam nak ki top njubu yalla rek moko mom xam nga lolou boko waxe am yefor leysan bu legge fa ngay waxe ah dana wara janne xewal bok mu tup mo yow mom jam mom doko am ndax top al huda ta in al huda huda allah boki lolou lan tejeb letter sa xel wara dem ci lolou te mam cerno jamono yoyé da nga na day sok am fan wéré at dem am nako 65 la gëna dudd 95 ñu yoddu ko ci président de la république dip tubab am cerno bi bi dem lim sol ñu ko ah ndar lañ la yoni yi solal yéré yu bax mout yéré bu gënné sol ko Seigne Touba xam lolu diko salaw day li nga sol ni bul ko soppi mam telu na di bayyi lam naron ak gis nga bam demé yere ya ak la ci xew ak jeexit bi yep la mel waxtu jot na Cheikh Blaye kon mo ngi yëm fi rek ba ñëwaat insha Allah ci ñettelu safar bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa qul min al fujjar wal bahr qaniman إلى البر والأبرار أنت بصير
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليسر على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بارك الشيخ مولى مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي ديغلو سينا جو تي نيار اف ام 88.6 نانكالو لير جي لوكو جي 94.6 واي جانت بي جي توبا جي 95.2 ني ريسو تي تيل ني لين دي نيو ني لين دي سيارا digital ji nuyo bek siar bi cheikh mohammedul muntaka mbolam khalifa ci kër yi ñi ngi leen siar di nuyo mbokk yépp rek bayu kenn ak fenn ak ñen ok yi sun waxtaan mi moy sunu juroomel waxtaan ci irwa unadim إرواه النديم من حسب حب الشيخ الخديم من دل أجنان دو جي نرحم نيخم صوب سرين توبا من بالن جون سرين توبا نينا جي كاردو جي ويجا جي فال مكمي جي استجو بي سرين رايما سيسي وانتي كاردو جي بايكو جي emo bu cheikh mustafa karim ci isu yo soxna amin dalla radiyallahu anha gna ba ñu siara cheikh mohammed al muntaka ko ñaanal ñu del ci wa rek fi ñu tollu won ci téré bi moy serigne bi bi nga xamé ne ñoñu mu andal degg nañu ci and ak mom ci lolu mu wax lañu ko la joge ci njangalem kesse di len yar di len yegge li nak masna nek ndigal lu bayiko man na nek duko lu bayiko ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndigal lo xamni ci yonante bi alayhi salatu wassalam la bayiko kon té lolou buñu xolé ci waxam joju nga xamné mom sëriñ bi moko léral ci mbindam ci mbind yéne bi sallallahu alayhi wasallam amna sax ci sunu sëriñ yi ko wër kuma wax mom cheikh abdou lami néna kuma wax né sëriñ bi moko wax né yéne bi sallallahu alayhi wasallam moma né del yar say andalo ci itte te bu len yar ci ngam kom kesse te lolou moy rek wax ju ci joju nga xamne dañ koy faral deg param xam xam yi diko wax te moy safahani wala okay rabbi asabaka bil himma wala turabbihim bil rasi faqat té moy yaral sa andaloy ci itté waye bu ñu yar ak ci jangum kessé jang bax na lool waye kessé ja tax ngay jang boole ci ab yar té moy am itté egg ci yalla subhanahu wa ta'ala lool moko jur kon andak yimuy faral di leral ci ay mbindam melni li mu wax mom serigne bi wa min hajaib ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam illahi baakhin adahu ardahu bi awliya ila qiyamati wa kullu waliya sunnatuhu wa sana'an bid'ah tafsirun tafsiruhu qadimuhu fasda امره صلى عليه له في الاله وصحبه ومن والاه بان يعلم المريد ومن يقبل منه النصح من اهل سمن وانه اوصل ان تخلي لربه مبشرا بتحلي قوله بفسدح يعني فسدح ما تمر واحد المساكين كن seigne ne bok na ci ki man yonnte bi sallallahu alaihi wasallam begal gi mu begal ci batu fastah ya fastah moy rek ñuko alcorane waxe fastah bi ma tomar wax ni musakeem te modi fastah bi ma tomar wax ni musakeena yonnte bi sallallahu alaihi wasallam wa barak sunu borom da ko digal won muy wote muy wote diko neub kina ba mu digal ko mu birel ko mana lol nak ki serigne bi mana lolou lol nak ci serigne bi xal modi bim matale ki hak ci xam xam yi ak hikam yi ak leer yi ak mbod yi ba am katanu mana yam wilaya gu mag ga mana don yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci matalu sunu borom la ko digal muy biral tay wo bindi fi ngir ñuy wër ci mom tay top ay ndigalam di bayyi ay terem motax mu nan nasa man yahalu ma yasaluhu wa yamha liya bi kawni alim hafistu ma sin an dafatiri fala takun an khidmati bi fatir atani al mu'ti bi jahi mustafa sallallahu alaihi wasallam istafa sunu borom digal na ma leral ne ab wiru way la tay karagi kep ko beug aw yiw ci aduna wala eleug wiru ci ma waw sunu borom digal na ma leral ne ab wiru way la tamay karangi kep ko beug aw yu ci aduna wala ëlëk wëru ci ma rek sunu borom bi def lu ko neex roccina barke xam xam yi jox ma leen watna lo xamni nekkul ci ay téré kon bul tayel ci liggéeyal ma sunu borom jox na ma ci barkeb yonente bi sallallahu alaihi wasallam barkeb alquran ak xam xam yi def leen ci samam njangale sunu borom day womat mboti la ilaha illa di leen andi ci sama tarif kon nak lola tektale na kon leral na fim jëmit nak waaw daal di wax ni sunu borom day wamat mbooti la ilaha illa di leen andi ci samay taalif ba tey mu waxaat ne faasa muridu lam yamal mini bima bihi yaxuusu xayra man faasa muridun xaadahu llahu ila taxalluqi lbiya wa yasa bilila faasa muridun laasa bima yafuuqu maa yaxluqi bi biya walxasa kon waaye faasa muridun laasa bima yafuuqu maa sannahu billahi jaariya rafiq kulla muridin bi yalowsu yasxad wa innahu min al asa mubxad li kulli man bi yataalaqa naja min kadri duyaabi fi yowmi naja sëñ tuwaa ne bépp murid boo xam ne yoqatul ci man dana am ngën gi xéewal day wax ne bi murid bi bepp murid bu yalla tabaraka taala andi ci man texena aduna ak akhira manam min kadere waw manam bepp murid bo xamne yokatul ci man dana am ngeen ci xewal waye bepp murid bu yalla tabaraka taala andi ci man
2: Bepp
4: murid bu yeur ci man dana am lu kawé ngortam ci yalla mi sama dekkando yalla mi sama dekkando wala bim ko waxé da fay doon wax jo xamné da fa yémi ndax lutax moy baba liñu xam rek moy jang alquran nek kan wala nga nek fouri wala nga nek ci yoy rek ñoy ñu daan tud rek digante kan wala kan fouri wala yoy ñu xam nga xam ni baba yoy mo xew nga xam ni yoy baba yoyu moy xew waye mu am ak deug rek ci taxaw tam ci fi mu nek waw waye lolou mu wax ne fa sa muridun la sa bima yafuqu ma sannahu billahi jari rafiq bepp murid bu wéru ci man dana am lu kawé njortam ci yalla mais sama yalla mi sama dekkando yalla mi sama dekkando xam nga lolu yeneen wax la lolu nak wax ni daldi wax ne bepp murid bu wéru ci man dana texé dana sori lor kullu muridin bi yalusu yashadu wa innahu min al-asam mubahhad li kulli man bi yata'allaqa najam min kadri dunya wa fi yawmin najam kep ko aji ci man amna ak mucc ci nakh ki nakhi aduna ak bisum mujj ba alhamdulillah kon lolu moy yoon bi bim koy taxawal ci yeb mu am ndigalal sunu borom leral limu doon ak fi mu jëm ba ko ca bëgg and ak mom and ci ak mom ci anam bi nga xamne mom la doon jangale kon muy lu leer nañ légi nak mu wax né batay ci jangalem mom señ mi né waylun liman hanni tawala mudbira ba'd iradati wa anni sabara dédé dessna wax né dal di wax né batay né na mbolem jinn yi nek ci jamonom ci mom lañu aju bi yatahallaqu allazina aslamu min jinni asri qana man lam yuslimu ne lolu ñi nga xamni jébul wuñ dal nga xay duñ ay julit waye ñi yalla dogal ñoom ñu ne aslamtu nafsi wala ashhadu an la ilaha illa muhammadur rasulullah ñoom mom ak jabotam lañ bok batay ne nak képp ku ko deud ginaaw bi mu ajo ci mom dana am ak toskaré waydun liman anni tawala mudbira ba'da iradati wa anni sabara batay leral na lan modi ak murid limu wara bëgg ne haddul iradati bi khawli sada tarkal murid ma ali hada summa rujoo ila mu'tadi qabla wusulihi kal irtidad isil murid la yurid abada khayrul rahmani an shuqasara señ tuwa ne deug deug am murid ci ne ko san nga ya waxe modi murid bi bayyi limu nekkon ci aada bu dello cialam aada wo ñeek mu yegg day melni ak top bi te moy ku ne ci duñu yag geeni ndax ak murid waru la bëgg luddul ngeeramul sunu borom wa isil murid la yuridu abada khayrata ar-rahman ay khasaba kon patay leralna melaw murid ak njariñul andak ki yegg ci yalla tabaraka taala wasful murid tarkuhu al-irada li wa man yafalu ma arad man lam yurid shay'an siwa al-mawlahu yassara lahu wa khayra Allah faman tahallaqa biwasli wasal wa man tahallaqa bi'aksihi infasa wa kullu man lam yatadab man lam yata'alab samana ala yaday shaykhina fayalqa mi'ana لأن من حدم شيخ المرشد فسيخ الشيطان عن شق صلاة فسيخ لا يخالف المصافحة فمنها أمر ربي انتفاع فعيش ما أمرك المربي فامتصل لأمر تصل لربي عن شيء فلا تمل له وعن رضا لا لا لا تغفل سيدنا ميرو مريد مودي باني أمو بغي تلن غير جميع تبارك وتعالى مي mi def lu ko neex waaw lolou moy wasful murid tarkul irada li wacc ma yafha ma yafalu ma arab seigne touba ne melaw murid modi baña amu bëgg ci lem ngir jëm yalla tabaraka taala mi def lu ko neex dal di wax ne man lam yir say am siwa mawla ku bëggul len lulul boromam dana yegg ci mom te dana ko may aw yu aw yassir lahu wa khayruhu Allah wayit waye kep ko aju ci serigne bu yegg ci yalla dana yegg ci yalla tabaraka taala waye ko aju ci serigne bu yeggul du yegg ali wax ne kep ku jaarul ci ab serigne ma yar ko dana amé ciona ndax ku amul ab serigne shaytané moy don ab serignam fu meuna djub waaw et tane ikum la sop serigne am nga serigne bu reuy de xawma nak ci ban fan la reuy de waye am nga serigne bu reuy de am nga serigne bu bari pexé de am nga serigne bu doy war waye serigne bi dal neena wa kullu man lam yata'alab samana ala yaday shaykhin fayalqa mi'ana lolu mom mel na lay jangoro la jo xamni fi ne ñepp ngoy gis ci penki mi ta moy ku amut kep ko xay yeruñu ko ci jamono ci loxay ab serigne na dana la ciona waye li anna man hadima shaykhina mursila way ko ñak serigne bu ko tek ciona sirat mustaqim kon fa shaykhu shaytan ay shukha sala moy serigne moy shaytan shaytan dal iblis dal moy ab serigne dal ibn shaytan dal ñu koy wax waye serigne bi ne ab serigne deug do wote ak yonente bi sallallahu alaihi wasallam ci dara motax kuy top ku koy top faw nga jariñu fa saykhu la yukhalifa musaffaha famanaha amru rabbi in tafa fa hashuma amaraka al murabbi famtasil li amri tasil rabbi ha sa sulu señ bu mel noni digele top ko kon da nga yegg ci yalla tabaraka taala lepp lu mu la téré bu ci jëm mukk té bol sagane ngërëm wa isman haka an sayyid fala tammil lahu wa an rida la takhfala wala la takhfala ha serigne touba neel ha sa solo serigne bu mel noni digalé top ko kon da nga yegg ci yalla tabaraka taala lepp lu mu la téré bu ci jëm mukk bul sagane ngeureum bi koy sagane da nga gisit ko am waye bo gisé ko am do ko sagane ko koy sagane dang ko reeri waye bo ko xamé do ko sagane ndax geureumay lepp ndax alquran borom bi yalla subhanahu wa ta'ala wax ni he warid wanu minallahi akbar yalla nak lu geur lepp lu yalla tudune mo kawé lepp lolay li kawé lepp te neena ngeureum lu bayiko ci yalla mo geura kawé lepp té sëriñ bu bi sëriñ bi wax ku am ngeureum am ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ha ko nak lolu mo am solo lolu mata xeyntu lolu mata am lolu mata wër ha kon batay leral ne mouride bu deugal amna melo yo xamne bu len bo len da lañ ko may yépp yow bu len bolé da lañ ko may yépp yow da di ne sifatu salihil murid bi ikhtisar arba'atu nasamtuhu khawfa ikhtiraf asiqu fil mahabbati sayyi abad suma intisal amri aysu warat wa tarku i'tirai mudakhan walau bi batin alihi bima qad rawu wa ma'ahu salb al ikhtiyar li husni sani bila inkari fa kullu man jama'a sifati min al muridin falyadriku shaghat serigne neena melaw murid bu deugal mat dañu ñent ma len boole fi ngir ragal ak wor ba ci jitu moti deggu ci sop ab serignam ak top ndigalam bañ ko diinga donte ci xolam la baña amuk tan ngir rafet ñort ci mom kep ko boole melo yi ci mouride dana jot ñañuy degeerlo seeni wax batay mu leral ne amna juroom ben yo xamni e ay kiray lañu ci am mouride yum wara dok malaika itam alayhi salam dañuy joy ngir yeureum mouride bu bari ak lek mouride bu bari ak lek mouride bo xamne mom na ñu ko mine legi nga xamne mu yapp na ñe dañuy concurrence ci lek lool nak day joy lo malaika yi alayhi salam nga xamne ñe lool day xagne lu bari ci ngeureum ak yegg ci yalla subhanahu wa ta'ala te serign bi xam nga de nga lim wax amna juroom ben yo xamne ay kiray lañu cham mourid yum wara dog bok te moy kiray yoy da koy dag mu dañ wax ni serign bi ne walil hijabi sittatu min al usul wa qatuha haqqun liman rama al usul خل كسرت أكلي وكسرت الزراب ثم ملاقات البرايا باستيعاب وكسرت كلامي كسرت المنام وقفلة أنسك ربنا الزراب فانصر في جواحر المعاني لسيخ المحسم تيجاني قد أخبروا إن ملائك الجليل تبكي على المريد إن كان أكل لرحمة عليه فانصر ذاك في تالف في العارف المعارف kon serign bi neena amna juroom ben yo xamne ay kiray lañu kep ku bëgg yegg faawu mu dog leen ku bëgg yegg ci yalla muy juroom ben mbir xay dang koy bëdd bu ne bu la traverser dang koy dag yegg ci bicces ba juroom ben yi dag na dogo yegg señ ci wane ba ci jitu modi barik lek ak barik naan ak bari jaxaso ak bari wax ak bari neraw ak saggan ci tuddi yalla ta'ala li ma wax nak mi ngi ci jawharul maani bu cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala an ba ci demé dañ ci fekk yoy nenañu malaika yi sun borom alayhi salam dañuy joy ngir yeureum mouride bu bari ak lek ndax day xamni kuis dana son waye du meuna jariñ li borom hariful ma'arifi andinako batay leral na am mouride day doon doomi waxtom ta modi samonté ak waxtu yep yemu tollu dal ni fasadiqul murid man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu wala yartaq wax jojot wala yartaqibu amamuhu waqtan fa inna saka yamnahu min islahi ma huna faltansuru fi jannatil murid bi sayyidina khalifatu rashid murid deug mo di ki nga xamne day samonté ak waxtu wi mu tollu waye du fo du fuglu waxtu wacce kalamam diko bayyi xel ndax lolu da koy téré yewenal limu toll wala lolu ci jannatul murid mon gis nga serigne bi ci tambri tire bi yep ngay xol gi mu def ci ay orientation ci ay taw jihad ci lan moy ak mourid mu wara mel mo melne da ngay dali xamne kon la bindikat ba wax xone mourid deug yombul ni yombay wax ne mourid la te do mourid mourid deug day de té dégul asal li dé di met lepp deppul ak mourid ngay xor rek yi nga xamni sëriñ bi tuddu nako xolal juroom ben yoy mu tuddu nga xamné ben bu ci mourid am rek du mëna yegg ci yalla ndax lutax sëriñ touba daf né yoy fokk mu dagg ko motax mu né amna juroom ben yo xani ay kiiray lañu cipp ku bëgg yegg faawu mu doglé nga na ko en mu né ba ci jitu moy modi barik lek ak barik nan mourid bo xey fokk fekk day lek ba melnaw nak boy nan nan melni geleem yoyu da koy teunk noy fokk mu teunk me dag len waye ba ci top moy bari jaxaso waaw bari jaxaso am mourid deug day moytu yoyu am fokk fek rek ni ci biir dooma damay waaw do wet muk muk muk muk mu doon gudi sax jagg bu mu ne ba ñooñu teud mu fatu mu jall ci keneen ba beut ci
2: yene gi deglu dernière fm 4.6
4: melne waxtu yi daf no jot waye dal kon wax ma yeggal juroom ben yoy rek comme tambali nako lo xon nako sax waye kon mune ba ci jitu moy barik lek barik nan ak barik jaxaso ak barik wax mune bo xey fokk fek koku piccum baxoñ rek lay doon bari wax rek xax xax ak li wax amul ben njariñ baxu ci mul ak bari nelaw han ak sagam ci tuddi yalla taala té lolou jikoy tam la nga xamné lo soti rek lay xaar han motax ñenti mala yoy mourid bu né war na fexé ba bëgg yegg ku bëgg yegg ci yalla seen jikko do ci yoon tam jikoy tam jikoy baxoy jikoy

0: خاجب كوك بصوف لو مودي كامل بمباي بمباي نسالم القران موي كامل ما واخلا غودي جامو وراه رومبندولا با فا دكار توري دال دي فاكلو كلان لا واتيو لودول غالو ما دي ديف اي تير ني دال لي دال سيني واخ دي مير
1: برتي قديم رسول. Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Larki FM.
3: Ya jité ñep li wa al fardul jana dana jaxé misal waye ñu sét rek lu neew ci né sun borom dafa wax ci alquran ni walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu kum to ci kaw suuf ak asaman yi yep yalla ko mom lañ koy dello doom adam yi fuñu jaxle nañ dello seen mbir ci yalla ñun ñoo fexé ba xam li yalla def ñun ñoo pek dara ci xam xawam la ak namelam ya ak jëfam ji lu ñu ci la ko sax wala yahiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a dara dagal nak ci benn jaam lepp lu seigne touba wax ya malikal mulki li wasa'ta duna jawan fil mulki wal malakuti dahra yalla Premier ministre, ministre yépp dañuy joxé ci mom al fardul jami'a ni ko seigne touba misalé su fakkone waxuma aduna rek waxuma mulk rek mulk ak malakut daf melni ko gett ben kuuy rek bu nek ci gett gi di bëngeer fuko neex walbatiko moy li wasata duna jawan sun borom yaata nga ma ci mulk ak malakut bërgal nga ma may wëndelu fuma neex lepp nek ci sama loxo ta dara gennuko nak lu xel nangula lu wara imposer ci xelum ku nek la sax ne gannaaw boromi yoon yep boromi ecole yep lañ na bando zimamul wara asri kon ecole yep ngi ci loxol ecole yep ngi ci bir mouride kon buna seigne madlamine gay jëmoy seigne touba neena yoonu fuqara wa sabirina ila jaar ne la ki allah ya ustakiruna ila ne la ki niya ki ni la ki ni la Seigne Touba dafa bolé yépp nan la bolé yépp waxon nañu sank bu ñëk kon né Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam sun borom daf ko sét bané ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim di laye ju gatt jo xamné mat na waxtaan wutal na suñu conférence bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam gënul ci zahir wa ci batin gënul ci batin wa ci zahir gënul rek te gënul la mat dafa gëna mat té matam di melni guddi foné ma nga fa Seigne Touba niru ko roy ko don ko bala no ag ci lolu nan la touti ci matuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak wa innaka la ala khuluqin azim waxon na sank ne malaika ben xétu jaamu la am mom rek lay jaamu ba sa taxaw ci ruko du yëkëti bopam du sigi mukk ci sujjot du yëkëti bopam mukk ci taxaw du ruko mukk ci togi tam du jog mukk du sujjot mbolem xetu malaika yoyu ba asaman yi daj kenn ku nek martaba ba nga taxawé ak daraja jëng ci am buñ ko bolé won multiplier ko ay milliards yoon sallallahu alayhi wasallam lam ci am mo upp lola ñu jëgé ci buñ diké ci kaw soof ci sahir rek sallallahu alayhi wasallam nit ku meta won ni mo mënula am mo nekkon yonent bi nga xamné jël na day wax nit ñi li yalla wax waye daf leen di observer sañu la daf leen di xol ta sañu la tok sañu la gis dara lu dul nonu mu nopi ak kuko meuna def di yonent bobu di itam predicateur bi moy waré kat bi moy imam ji nga xamni moy jité faw ci jakka ji moy général bi nga xamni moy jité ci guerre bi naka nonu mu mbiri économie mu mbiri lepp luy dox mom

0: andoo benn place di wax seeni ak defe naa xam nga ko itam pako itam noonu la mel. Moom Mbocel xam na ko. Xam na Paco. Ñoom dañuy nettali seen histoire kenn ku ci nekk. Am na ak wuute waaye teewul ku nekk xam nga le sa morom di wax. Kon nag loolu rek laa ci bëggoon a wax. Ci Farbay jërëjëf. Léegi li ma bëggoon a laaj nag mooy ndegam wax nga nu Fouta fi mu tàmbalee ak yu demee noonu danoo am ay ñu bari ñu fa nekkoon ku mel ni nu mu tudd Abdou Bocar Kane ay Eliman tuddoon nga ko keroog sax Almami révolution Torodo El Hadji Omar ak ñooñu nga xam ni mënuñu leen a bañ a tudd ndax man nga dikk ci ñoom par exemple révolution Torodo ak biñ jógee ci Kolitengala bi mu fi jógee am na leneen lu ci topp ba aksi ci nun ndax man nga koo tàmbalee foofu ba ñëw ci nun.
1: waaw jaajëf Baye Ousmane surtout si li nga fàttali ci Mboor ku nekk rek bu nettalee histoire boppam rek dina gën a leer. Surtout côté Farba yi sax balaa may ñëw ci laaj bi côté Farba yi boo xoolee ci nguurum Ghana ak nguurum Mali foofu la jógee ndax ci terme Farba sax mandeng yi ñoo ko moom. Waaye nag bi mu dikkee ci ñun tamit ku nekk si ñun am na ay Farbam. Kon loolu lu am solo la buñ ci waxtaan ndax te Mboor moom ñun ñëpp a ko bokk. Surtout Sénégal dañoo war a bindaat suñu histoire ñu toogandoo bind suñu histoire. Waaw li nga tudd léegi nag Fouta dafa am surtout ay jàmbaar yu mag tudd nga léegi ki nga xamante ni mooy Almami Abdou Qadir Kane waaye turandoo am tamit jàmbaar bu mag la mooy Abdoul Bocar Kane kooku moo xeex ak tuubab yi pendant 30 ans waaye nag balaa loolu Cheikh Souleymane Ball moo leen jiite woon ñoom ñëpp ñoom Almami Abdoul Qadir Kane. Cheikh Souleymane Ball nag mu ngi juddoo ci atum 1720 moom Cheikh Souleymane Ball parce que booy wax Fouta moom xam naa ni jàmbaar bu ci gën a mag bi ñuy njëkk a tudd mooy Cheikh Souleymane Ball. Cheikh Souleymane Ball nag ñu ngi koy woowee Cheikh Souleymane Racine Sam Boukary Ibrahima Niokor Ibrahima Souleymane ci côté baayam ci côté yaayam nag Cheikh Souleymane Maymounou Yumma Dieng Lamine Birane Abdallah lañ koy woowee léegi nag moom moo juddoo ci atum 1720 ki nga xamante ni mooy Eliman Boubacar Kane bu dimat juddoo ci atum 1721 Almami Abdoul Qadir Kane ki nekk Almami njëkk nekk Almami fu juddoo ci atum 1725 kon Cheikh Souleymane Ball moo ko mag 5 ans Eliman Boubacar Kane mag ko 4 ans léegi nag Cheikh Souleymane Ball moom bi mu juddoo ba am 7 ans baayam daf koo denk ki nga xamante ni mooy maamam di Sam Boukary di ko jàngale léegi nag Sam Boukary moo ko jàngale ba am 3 ans maanaam di Cheikh Souleymane Ball amee 10 ans am 3 ans ci loxoy maamam ci la maamam génn àdduna mooy Sam Boukary léegi nag bi mu génnee àdduna moom Sam Boukary Cheikh Souleymane Ball papam daf ko yóbbu Ayre Law ngir mu dem jàng foofu Ayre Law nag ñi bari ci Fouta foofu la ñu daan jàngee alquran ñu mel ne ñoom Almami Abdoul Qadir Kane ak ñeneen ñi foofu la ñu daan jàng léegi nag Cheikh Souleymane Ball jógee foofu dem ci biir Mauritanie ngir jàng ci ki nga xamante ni moo fa doon jàngale mooy Cheikh Mohamed Wul Fadil ci côté naar yi Cheikh Souleymane Ball fa la takk jabar moom naar la takk am ci doom bi ñuy naan Boubacar Souleymane léegi nag bi mu nekkee foofu ci naar yi foofu la gis lu ko métti mooy lan mooy dafa doon gis ñuy sàccee ay xale yi Fouta di leen indi foofu di leen def ay jaam di sàcce tamit ay jigéenu Fouta di leen indi foofu di leen def ay jaam Souleymane Ball nag am fa lu ko métti waaye nag munu ko woon faj ndax ci naar yi la nekk dafa am jabaru naar te ki koy jàngal naar la léegi nag bi mu dellusee ci biir Fouta moom Cheikh Souleymane Ball mu fekk ñi mu daan àndal ñëpp dem nañu jàngi Pirsa Niakhour Pirsa Niakhour ci Kadior la nekk xam nga ko yow. Pirsa Niakhour nag ki ko sànc mooy Xaali Amar Fall te Xaali Amar Fall mu ngi juddoo ci atum 1555 Xaali Amar Fall yaayam moo tudd Djéegi Ba nekk waa Fouta waaye papam tudd Paté Kouli Fall jógee ci diwaanu Kayor papam nag bi mu gàddaayee dugg ci biir Fouta balaa ñu koy may Djéegi Ba dañ koo wax ne bu la pulpulaar duñ ko may ndaxte waa Fouta ci instant boo waxul pulaar rek duñ la may jabar léegi nag Xaali Amar Fall def kii Paté Kouli Fall def lépp ba mu mën a lakk pulaar tuuti ñu may ko Djéegi Ba Djéegi Ba boobu moom ak bàyyi Samba Gelaay Djéegi ñoo bokk looloo waral Samba Gelaay Djéegi papam Gelaaju Djéegi lañ koy woowee Djéegi boobu

0: yu maga maga mag
1: yu maga maga mag ba
0: ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango kenn dul lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sama bu gër ma léral lako ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk fa laxé la jël ko ñak mëna ñak fekk ray la di
1: wa
0: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu la do ko fi défé ma ngay sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexel
1: wallahi
0: ñu lañ fatu ko ma sa ko defal ben nit america la nek kogu mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yondé ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamné mo wër na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: bu am bo beugé dem galay ma teugé lu nga tak sa yoon bum ci né doxal do dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy sék na wul Yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit Yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
1: ma sha Allah
0: bolé ko ak bayré
1: bayré ko ak bayré karangé bayré
0: ñoy mëna
1: and
0: ubbe ko walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wo ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sante Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man Yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante Yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom fa suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem Yalla ko Yalla guddal falam
1: may
0: ko bir sembu yépp Yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop waye Yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
2: Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وتقبل مني قولي تائبا اليك باستغفر الله به استغفر الله العظيم واتوب اليه من زواهر ومن غيوب سالته بحق وجه الله مغفرة من

0: mo xam at mu yees wala weer wu dee kenn ku ne ci ñun xelam warul jug ci di tàbbal koppam ci tuwaa ca kanam weer ñaari téeméer at mi ñaari junni ak ñeenti téeméer ngir liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba.
1: Yaakaar naa ne buñ newoon fukki junni sax murid yépp ku ko amul dënku wuti ndaxte Touba ca kanam moom am nañ loo xamante ni lu jafe la ci sunu jamono ji mooy li tubaab di wax unanimité maanaam dem ba nit ñëpp nangul la li nga doon. Touba ca kanam ñëpp dañ leen a nangul nangu ne dërëm buñ leen jox it ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaalis ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jàdd fenn looloo waral ba murid bu ne war na ko ci gën a góorgóorlu xëy na nag léeg-léeg am ñoo xam ne dañ koy fàtte waaye yéen ji moom wér na ma ni moom ñëpp ko am waaw fàtte gi ngeen di def nag li jàngalekat yi di wax li rappel et pédagogique yéen dee leen ko saxoo ndax xel mooy fàttu ndax nit moo matut alquran a ko wax alkamaalulilahi yàlla rek a mat waaw sa mbiri bopp sax léeg-léeg nga fàtte waaw rawatina ak mbir yi nga bokk ak nit ñi ku ñàkk léeg-léeg nga fàtte ko kon nag yéen dee leen fàttali rek te jàpp ne ki ko joxe wut tamit am na ci yéene léeg-léeg xelam mooy fàtt rek waaye bu doon fukki junni it jàpp naa ni ni ngeen di amee 1000 francs yi ngeen di amee fukki junni xanaa yéen a ci doxal yërëma ndeeja rek ci Serigne Touba doon woote ci taalibe yi
2: 78 544 33 33 wéev la orange monnaie la Touba ca kanam laaj lu ñu mën def lu ñu xam.

وفي الذين يتوبوا وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي.

0: give them to her.
1: Alhamdulillah kimay khamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebal duoni xewalam alhamdulillah kimay khamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebal duoni xewalam yen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu werte jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamni xamna li na xam kuko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal yo wax jagal li jëf te kuko wax jariñu fi ak fanu jëm

0: moom ay at mënu ñoo am doom. Jigéen ji sëy ci kër di taxaw te moom xamul lan moo koy taxawlu wala mu am doom ba pare taxawaat lu yàgg.
1: Moom ak li nga may wax, lu nga may laaj ci loolu lépp de na li nga wax ni ci boppam képp koo xam ne am nga soxna nga jékki-jékki soxna si ngeen dem ba ci diggante bi rek mu jékki-jékki war bokk caa dugg ñëwal. Képp koo xam ne tag nga xale bu góor xale bu jigéen bu amatee far far bu dem ba bugg ko woon ginnaaw na ñëw. Ndax ñaare ci boppam loolu nit day tollu fee gis seen diggante mu ratax mu yàq seen diggante. Da ngay tollu foo xam ne ci boppam lii liggéey moo koy def. Dafa am loo xam ne ci boppam rab moo koy def. Dafa am loo xam ne ci boppam nag seen rawan ak seen rawan ñoo koy def. Yaa ngi dégg. Nit raawanam ci boppam tànk li muy def nii ci boppam tànk saytoo ko ba xam ko mënoo ko wax len. Ndax dama la wax ne misaal man ci boppam boo ma junjalee man daal damaa def nii def nii nag bàyyi ma sama bopp bàyyi ma sa bopp rek. Yaa ngi dégg. Ndax mbiru raawan ci boppam amul lu mën do yàqal nit. Sa rawan bu bëggee lii saytoo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee. Loo bokk comme gént yow sa rawan bi day dugg te digganteeg moom. Gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ki première nit rawanam la. Boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi. Boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkki rek yeewu sa rawan moo lay yee. Boo xëyee sa jigi dëkk xel sa xel jàpp ci leneen sa rawan moo la ko joxloo. Ndax la laa wax ne ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca. Su ko defee rek la ngay wér da nga ko mën a am par force. Maa la wax loolu.
0: Ay ca 78 431 77 84 mooy numéro Serigne Modou Ndiaye. Yéen ñi nga xam ni da ngeen am gàllankoor ci seen biir néegu sëy amaana nga sëy ay at te mënoo am tout tànk wala it nga doon koo xam ne am nga ko ba noppi taxawaat taxamoo lu ko sabab boo ñëwee bu ko xoolee ba xam lan la bu fekkente ne yàlla dogal na muy lu mën a nekk rek incha allah ci kàttanu suñ borom dana la teggil boobu la gàllankoor ci kàttanu yàlla. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali. Serigne Modou nag damay ñëw ci li nga xam ne tey sangat yi may gis fii moom pour lan la.
1: Sangat boobu de sa war naa ci wax ndax boo gisee nit ki ci boppam taxu ci yoo xam ne da nga sa yaram day diis mbaa ngay gentu gentu yu bari mbaa ngay sa am rawan yoo xam ne ci boppam day am lu mu lay sonale chaque tour bés buñ ci waxtaan bu ji ba bés boo ci sango day dañ. Jafe-jafe bu mënta doon buñ la waxante woon ci tegante la ay yoon si yéen yi def lépp ci kattan yi la boo fi duggee boo sa sango rek jam rek ngay am. Maa la wax loolu.
0: Waaw Serigne Modou damaa dajeeg way jur fii mu ñëw di wax ak yow di jooy lool ak mbégte. Bi muy génn la ni doomam daa meloon melokaan woo xam ni di ànd ak ñu bon di def lu bon te la ko ca gën a métti mooy doom ja jigéen la woon di taxawaalu ak yooyu waaye ba mu jëflante yow amaana ba muy ñëw mi ngi ñaan bay jooy. Tey Serigne Modou ñuy dund kaa yu mel noonu tey mu am ab doom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg a dëddalikoo yoon woowu bëgg koo dëj ci yoon bu baax.
1: Waaw loolu alhamdulilah alhamdulilah ñoo Ravinta xam nga loolu moom lépp lu nekkee xaajoo Ravinta yi moom Serigne Moussa boo ko fi jëmee nett ci émission bi rek da ngay son. Ndax gis nga koo xam ne képp yaa ngi tux képp yoo xam ne yaa ngi naan képp yoo xam ne yaa ngi mandi ci kattan yi la boo fi ñëwee Moussa Farow.
0: Xale yi commencé di jëlantu nag.
1: Képp koo xam ne yaa ngi sacc boo ñëwee ma defaral loo xam ne da nga koy sa raxasoo rek sa xel dootu nekk ci sacc maa la wax loolu.
0: Ci ay ca mbokk mi noonu loolu bunt la woon rek boo xam ni amaana fii ñu koy dalalee di waxtaan ak moom tombe nañ ci wayjur mu mel noonu muy sant bay gërëm. 78 ngeen di jokkoo ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84. Serigne Modou waxtu wi nag li des bariwul te li ma la bëgg a laaj bari na te dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii léegi ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xiirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek.
1: Waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom chaque tour loolu la ñuy wax sax chaque tour. Ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telu ci examen ab telu ci jongante ak telu ci concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafaraw dégg nga. Ndax dama la wax ne ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëraloon nelaw sax. Ndax ci boppam koo fa examen dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam. Lu luñ bëgg lenn te dul nga am jam rek. Mu waxata na képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñoowal ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo déposé jooy rek lu nekkoon say galankoor dana dañ.
0: Loolu dana ma yóbbu ci Serigne Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay kayit waaye nag teraanga ja njoon sàkku muy am ba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na. Waa it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg Touba ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di

0: di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na seigne moussa dama la wax ni taktu lo degge ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax ni nga nek ci rew ma ci bopam woma telephone nga bëgg ñib ci de nga nek fa nek ci ay xat xat woma telephone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñu waxtan ci bo jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga deglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom ko xam ko mu tollu wax day leer no mo seigne moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deegal telephone ma defal la sangatam tagal bu nekkam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju digante bit fexé ko fe bo xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ boss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
0: fan yi de politique sénégalais sonal lañ la def
1: waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer lumay wax tactour lumay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni tactour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax al akhirah nga ñew ko al akhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax al akhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bu ñu la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bay la fa yak yalla suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay deteeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bay bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grade bu mu la ko jaral na dama la wax ne ci bopam kep ko xamna problème bo xamne mba mu yor fièvre bo xamne ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son mëna ñu gis ci dara ñëwal ci modou ndiaye mu waxat na am nga jafé jafé go xamne ci bopam lew xamono koy lijeenti ci bi mo nga tey def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamne sanctuur boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na tabax bi bang ko fondement bo légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na société bi dang koy def ci bopam ko leer na yow société bi yang li nga ci yene lepp man da doxé non ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci carton ya satisfaire day andi xat tour
0: té ay ci mbokk mi ngi nonu aksi nañ nak fi ñi yëkëté li nga xamne moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayre mbolo bayre tour han ak bayre ubbi ko rek
1: bayre mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen koy luñ ci indi jaratul tax publicité ndax comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu xam ni mlay duggé sa bayré la boma laccé nga na ci séré nga am la yor té loolu lepp mo waral mala koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidi nga yor mané bidi la yor du ko défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax ni li lay liggéey sama place rek du ko défé dina xam ni makoy saytu ak du defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tacture am lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna ci site yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut ya nga rek nda ci site boko tidié ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mémoire yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat loolu lepp lay am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu di wara def lepp
0: way ñi am seen société nak seigne modou waxtu bi man na sax waye pour ñu gagner ay marché day nekk problème
1: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti digël ku la wax na sëriñ amu fi ngir ni rek da ngay nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta responsable bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamne ko ko xamne defu yaangi doxé nen yaangi ci erreur aha ma la wax lolou
0: lu musiba la kon ay ci mbok yi ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye seigne modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mëna ñëw
1: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor ya nga dégg ndax ñom ñor dañu xawa niro mengo
0: saxat rek
1: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor ya nga dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak man ragam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day mi man ragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xamna ñoy mom aw yi ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu naxal lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lolou lañ ci xam
0: d'accord ay ci mbokk yi mu ngi nonu ak seen nak fi ñi yëkëté jotaay bi ki ñu doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
1: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamné kene modou ndjay wax rek ak sin ak gimnanu na santat na xena nu jëm fa salam tak tour na sénégal da anu na daar mi a jafé jafé ko la dé da té ngi mën kën def na rek sénégal dama refna a fel ka pam no hidol nakoy felke nda hidol na garam mo xam sénégal a fel yo mo war leen ñeen ngeen bokki olaf yi sénégal estay metti na lool nda at biñu jëm sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tolni fuñu mema yu juj bobam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxé da ngay japp na neen la leen la leen non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tatour say gude gude
0: jerejef ay ci mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danelé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté ak jam yalla yi ci xam xam ba suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreem di leen jox ab dik inshallah benen jotaay ci yeneenu tombu jere ngeen jëf
2: ahiru ma darihin asiru wa sanalida anihuna kasiru
3: bismillah arrahman arrahim kamil aqaidi wa kamil fiqhi ma tasawfi wa raqlubihi bokir su dtl ñu and ci serigne abdullahi sambu ci sen ñettel waxtanu safar di tambal ci manam magal jogé ci sante yalla ñu indil la ci safariyat yi indil la ci yenen mbindum serigne bi luy tax nga xamni serigne bi kat moyay wote cyant gu yaatu ndax may yi lewna leway bo xamni ci lepp lu xel mëna dem ak lu xel muñu daj ak ci li ñu xey mom yalla rek moko xam mom mom yalla defal nako ci lu kawé ñort kon serigne moyay yaatal cyant gi kon ñu bëgg indi ay beuyit yu woné ni nak serigne touba ni mu mëna santé ak xéti cyant yi cyant gu wax cyant jëf ah moyay ndax liko sun borom defal ndax bo déggé illa yaqadallahu ma lam yakun wa la yakun abadan limumkini du lola du len rek du len rek li womat li borom bi womat jeme ko ci mom tek ko ci loxom bam wax ko do nu muy mberma muy ak taglel mok fi lolou du len rek bo ñewé ci mbindu mbopam gi ngay xamé ni lolou du len rek nu nak kon ah kan di gin gëna fonk ci atmi moy bisam bi bisam bi waye waxal na la ci waxtanu dembu ñu la nga la way na nga fexé ba so wenn san wi lan ci jam ñaari picc defal digël Serigne Touba santé ko yalla ci cyant ga yello gis bi waye yow su bop lan ci santal su bop Serigne Touba nak cyant gu deggu waye cyant gu yello ak Serigne Touba ñaari nang ko def jambu mel Serigne Touba nak xamna ni yalla mom amna lu ne da ca bari le waye jambu men seigne touba dal xamna day melni matna limu don ndax ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru lolé yow yalla sa yo ma maye sa yo ma joxe may da di sante boma xagne ma bolé ñaar yi ngeureum la ngeureum ak muñ Allahu akbar gis nga wax deug yalla nak sama kaas gi mom bo len de defal ñu lay sante bo len defalatul te man ko waye nga xagn len lo xey man nga ko ñi ca tane dañ na ciel waye la xel may wax nak mom yalla boko deg waw ki nak mom shukru agrida lay bolé ñu joxe ashukru buñ ko xagne arida ma ashabru cantu xol cantu lameñ cantu mbollem ciir yi motax mu da wax ni lahu alayya ashukru bil aqlami wal qalb wal jasad wal kalam man ma ngi xamle ni da war ci man jëm ci sunu borom sant ko ci lan ci mbind moy ay khalima ci sant rek sant ko ci lan cantu xol sant ko ci lan cantu yaram sant ko ci lan cantu lamagn mbok li mo composer nit hein xol lamagn ciri ci dess mbok yi bo don jog di def lo xamni ay ciri koy def dulu ci sant yalla kon yaangi sant santu yaram bo toge diko wax nak waxil wu gëna rafet way yello ci lu borom yaang koy sant boy def tafakkur bi khalat di sant sa borom bu baakha baakha baakha bax xol bang koy def bo jele kalima di bind di sant kon ñent yeb Seigne Touba neena lamako warlul yalla kon mbokki cendure yoyu nga xamni def nako ci ghaibatul bahriya and ak nat yu dis yoy yep terewul mu yi mu wax ni mustadok tukki bi da ko fekk ci yi and ak mom ci tukki bi ba ci galnar teyen ñaarem rek tax rumna shakura lasi bil kafi wan nuni ma sha'a yaf'alu min badin wa maknuni wajhtu wajhihi bi shukri saqidan min isgoko bi shukri rumna shukura isga rek shukru rek ci yalla isgoko waye moye ndax shafaytani al'ama joju nga xamni waxan nako faqbal ma shakartuhu bihi استابت النون قبل الفاء والسين يسكو او حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني تي قصيدك نوني غوغا يسكو مانام يسكو بيت بو ديك بي شفيتني العام فاقبل ما شكرت به
4: ñiñ FM
3: gisgo shifa bi sa borom defal ko ko ba tax mu ko ci sante manam batup sante Seigne Touba di sante ni mu koy teugge ak ni mu koy indi da ngay xam ni Seigne Touba mi mom comprendre ki mi sante ba tax mu wax ak mom wax yu yell ci borom bi subhanahu wa ta'ala loolu laa bëgg wax mbokk yi. Gis nga ko cofeel nag bu matee ci ab jaam ci jigéen ak boroomam ba moom yëgatul ni moom sax am na tawxiitam day mat sëkk ihsaanam mat waaye sariam mat mu doon insaan kaamil wajjahtu kulliya daa xurbin minallaahi xillan wa xibban wa daa chawfin minallaahi dhikri wa shukri wa ridwaani wa mahmadati bil xalbi wal gismi wal aqlaami lillaahi raditu an naafiin baaqin wa ashkuruhu ila jinaani bi xawli lhamdi lillaahi la usukori wa xamdi raadiyan wa lahu kulliyati sarmadan falxalqu lillaahi subhaanahu wa taala cay yaskuruhu kulli bi xayri dalali ila jinaanihi wa safa daydani ak suxtu shukura wa shanaa sarmala li xayri rabbin bilmukufi xumila ak suxtu shukura wa sanaa walxamda li xayri baaxin laa yurini hamada ak yaquudu ni ila shukuri wa sana ak yu bare bare bare bare bare bare bare kon yàlla yàlla fayal nu ko ndax wax ji rëy na lool rëy na lool lool lool lool lool lool lool waaw mu ni nay màng naa jëme naa ak cant ci ki nga xëy moom moo sant la moom la ñu war a sant boole ko ay tagg yoo xëy day sax dàkk sanaa sarmada jëme ko ci li xayri rabbin ci ngëñ ci ngëñ ci buur gis nga ko bil mu ko fi xumila ashukur walhamdu maanaam mo ca la tege yasuru xayra alaalamina xalami uhwa li rabbi alaalamina salami gis nga ko waaw waaw yonente bi alayhi salaam kay dina bég lool ci bindam bi ndax koo xam ni sa xalima li muy yuur bu fekkee da ko jëmele ci borom bi da ngay dar sa gémmiñ bu ko jëmele ci rasulullahi da ngay dar sa gémmiñ bu dee day ñaan ni muy comporté woo buy ñaan di nga xam ni kii xam na ni ki muy ñaan man la lépp te moom dong moo am ak néew doole moom miy ñaan da cay feeñ waaye ak gëmam nekk muuxin wóolu ni yàlla la koy defal lii moo koy ñaan yoonu yombul yombul waaw dem ba bu yem ci yow ki ngay ñaan xam nga du jeexal dara te du la gàntu du tàyyi yow doo yokk ci ñaan gi te nga yemale nga teg ci bët ak nga bañ caa teg bët du tee rek ashukur warida yii nag buñ ko faral di wax mbokk yi noonu buñ nekkee ci safar ak buñ ci nekkul war nañ di vérifier bu baax ba xam ndax la lax lër yu waxat ni bu mu nit ki xisee mukallaf muy wax nag la mu war a daal di def ba ñëw ni tasihu imaanihi mu wéral ngëmam waaw yow mbokk bi muy diglu ne nga murit nga loola ci wër ni murit nga waaw ndax sa murit wér na nga ni waaw ndax sa murit nangu nañ la ko ndax dafa am sama benn wëlëre mu ni ma dañoo dem ci sëñ Abdou Khodous mu Daaru Maxi radiallahu anhu ne la ñu di ko laaj ni ko waaw ndax sëñ Touba moo wax ni képp ku jéblu rek di nga dem àjjana mu ne déedéet waaw waxewu ko noonu ndax lu mu wax waaw képp ku jéblu teñ nangul la sa njébbal ñu ko waa nu ñuy xamee ñu sa njëbbal nangoo nañ ko mooy koo xam ni day sawar ci jaamu yàlla ci sawar te mbokk yi ku sawar ci jaamu yàlla rek day moytuni ko mu yàlla kon loolu des na ci xame yow ndax sa njëbbal nangoo nañ ko wala nangoo ko te nag munoo ni damaa sawar ci jaamu yàlla gi waaye kat fu ñu woote caaxaan yi yaa nga fa fuñu wote lu bax ya nga fa ah mom dal mbolo yu bax ya mbolo yu tiaxan ya han seto ñi ngay andal ak xaliss seto ni ngi koy amé dedet yalla lefulul jaan bi mu am ñaari xol ba nga mëna banexu ci lu bon banexu ci lu bax ci do dara waxon ci téré ba na nga moy du jitaay yu texé di waaw da am jitaay yo xamni mom ku bëgg ak texé da ngay moy tu jitaay yo muy ma jall sa saqaw waaw gis nga kon ndax kon nit ñu koy fogué rek ni alji bu ñëwé nga di joxé tuddé ko addé tuddé ko sarax di ci yobbu nit makka ta dar relew ci ba legi defo dara ndax da nga amul al yow li la lew amo lu la lew li nga mom lu so yef dafa haram wutin kon nak kumel di buñ jobe besam dina jaadu nak muy tuddu yu bare ba nu man ci gindi ko fatlu ko xol suñu bop ba xam dunu rek sukkandiko yengu yi waw sukkandiko mourid ci sukkandiko a alj berde bi mbolo mi otay nangam bi xewali dedet bo xefe nak shaytané mu bon mi fofa filalay pousse ngayam fa ci yoyu rek yu sa'ir yi rek di nga dem ba ñew dara du la fa topé bo xewé sax di nga fa amé bakkar ndax bo lemé di nga fa faat ay waxtu waaw bo lemé di nga fa def lo xamni de tax nit ñi di wax ba am bakkar ndax yow la nga def ci internet bi waaw o tax ba tu sant bobu bu la waxna nawitu shukru ila aljinani bi idnihi wa huwa sawm tinani Allahu ashkuru ala al-mushaffa'i musqad li mukhjala kullu midfa'i ak di wax fanen la ushkuriya bila iqala wa sil'iya tukhfi bila maqala ak as'abu kullu 'a'iqin wa mut'iba li qayri dhati 'asini man ta'iba ak 'alayya shukru llahi bil jinani وجسدي به الى الجنان الله اكبر اشكر خليلي وحبيبي على ثواب من عني مضى من البلاء شغلني شكر الاله بنعم عن ذكر ما في مضى من الالم اشكر ربي غيسكو مانام باتو شكر بي اك شكرت خليلي وحبيبي على خلي وحبي بعد حمد قد على بوكي كون بوكنا تي يالا سانتاني موي داف الشكر ديكو شانت اك ديكو غرم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم انت سمر اك وايس تاسن ربكم لان شكرتم لاشيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اك ينن بات اك فامي وخه ني نيو تي جام ني نيوكاي داف سنت وانا ميغ لاي تك تي مانا بو خامني ياو ديغا بوك تي نيغا خامني موم لو نيو لو نيكاي داف دنجكاي داف لو باري داخ لا نيو بغ بو ديغ تي تات غوري غي nga tamé ci sant yalla ci sa alal ci sa doole sa xam xam ci sa nangam let's go bayru mu jikko wax muni yeenana sant ko day ba aljana ay nak bi isnihi mom borom bi isnihi lol nak mo yombul day sant yalla way bi isnillah isnillah ci sax ñom mën na ñom sax isnul khas waaw motax mu ni allah ashkur al mustafahi sant yalla sant ramukat bu mag ba ndax neena mom womata lo xamni day gatchel ay kanu mufqada li mukhjala kullu midfa'i allahu akbar ina kon samay tiant ñiel nako ba faw ba faw ba faw takat moma giñal lepp lo xamni cionala wala galankor jëmiko ci jenen jëm juul sama jëm ji mu te mom musul ci ciono asab kullu a'iq wa mut'ab li qayri sati asimi min ta'abi ak mbokki limu daj mut khala shukrullahi bil jinani wa jasadi bihi ila al jinani kon mbokki li alquran wax na nga fexé ba bok ci ñi nga xamni ñom ñi ngi am dolé ndax lan ndax dañu dëkk ci sante waaw la in shakartum la asidannakum rek légui nak bul bok ci ñi nga xamni dañu ñak sante ba yalla jox ni wala in kafartum in adhabi la shadid waaw kon wajib la ci jambi digënté mak boromam wajib la ci jamm bi digënté mak moromu nitam muy sante ki yalla jaarale li tax mom mu wara sante bañé rek jëwal ci yalla bayyi fi ki nga xey mom la yalla jaarale ci mom li nga xamni bokk na ci suñu borom defal ak jamm gis ko ah ko tukulé fe mbokk yi mbokk mi ñu bëgg na ñu waxal ko niko légui ñu ñuy magalé nu ñuy magale day moy ñu ñepp ay sénégalais lañu bu neppé ñëwat ci bayti sante yi xey tay mo moy ëpp waxtaan inshallah way ngir tontu laaj bobu rek ci waxtaan wi ñu defal dem mbokk ni ko deglu ni ñuy magale moy suñu tuba nam ko defé won bu dem ba gis ni jamono ag na fo xamni légui ku ne la doon def fa nga dëkk nga di ko fa defe léegi nag jamono yi sëñ Fallu ci la woote nag ñu du ko fekk Touba di ànd loolu di ko def ginnaaw nag mbooloo ay million fu ñu daje xam ngeen ni ñëpp mënu ñoo normal fokk am ay mbóojeen yu ci rax ak ay jëngeen mbokki bay bàlla yi yu rax ci léegi nag yow fexel ba ni ngay xamé portable bi biñ ko amé niñ koy talé buñ ko talé niñ ci woté waw ku bëgg ubi nangam légui noy def ku ci def code nangam waw yoy yépp nga fexé ba xam ko ha da di koy jël yowit nak kon na nga fexé ba xam nuñu magalé mbokk xam nga appareil bi ni ngay fexé ba jariño ko am code bo xamni yow rek ya ko xam lanen la tamit gis nga ko fexé nga ba xam nuñ koy utiliser waw budé diiné ji nak mom af'alu in nas yaf'aluna ah man lay lañu gis nit ñi def ni ma def ni rek dedet l'islam nangul lool de mim ngëm yalla ngëmu gumba xol ngëmu nit ñi lañu def ma def rek dedet dañuy gëm ni li luñu wara def la bañ ngeen def bakkar la dañuy gëm ni yalla mi nga xamni mo la sak moko santane da ngay gëm ni niñ ko wara def nak yentu moko jangale gëm ni ku ko lefe wul nim ko santane te tay ko am nga bakkar yep dañ koy gëm legui nak mëno doon ab murid wala tijan wala qadir ci doono julit bi nga doono julit nak nga yaro nak ci tariixa bi nga bok bi nga doone ab murid bu ngi wax ci senegal kiko fi indi mo cheikh amadou bamba mu doon defal bopam ak mangal digal sunu mam yako fekkon ñukay def sunu bay ñom def ko ba joge fi ñu ñu diko def ba am ay jabot legi nak yow mi nga xamni benn borom xam xum lay wax ni xala xamone lu changé ay wax change jabono dafa yomb bu ñu fukki nit ak juroom ni neela bu ngeen defal ab kurtumbal ni ab ron ñu ñep ngeen tok jakarlo wër ron bi neena yow nga dey ki su ci yow sa loxol ndey jor lu nga dey ko ay wax niko dey ko ki sa ndey jor neena koku dey ko neena bu wax ci demanté bu ñew ci yow neena dina am lu ci soppé ko te yow fi nga tok jogo go fi nga wax ko nga xamni kon nit ni deggi ni ki da ngay wax ni mom neela ko degge mom waxe ko kele degge ko na le wax ji sens rawatina nak lo xamni shaytané ak banex ñom dañu am doole ay non lañu ci kep ko xamni da nga gëm yalla ba mbolo mo xamni dañ ko sos ci ikhlas bu fa borom joge ak ñam ko andalon ñeneen ñewat fa joge fa ñeneen ñewat fa joge fa yalla xamna ni seigne touba mi bu bindul won musiba dina am ndax ku bind li nga bind téréwul ñu lay sosal fa wet ga waye bu do no bind ay am waye alhamdullilah rabbil alamin yalla defal nako bind na ci lu mu waral bind ndax buy taxaw ni damay jihad deug la waye ci xam xam ak ragal yalla bo pare téré xam xam ni bari lol lol lol du téré yo xamni dafa guddu ba nga yokkat waye téré bu yam lol mu def ko alab yo xamni nexa deug ne comprendre bo nopi nek l'islam pur et dur kon koko bu ne dama jatt ci xam xam dafa nek alimul allama bo ragne ko ci xam xam sañ nga won lamay jatt ci xam xam kon nga vérifier sa tableau bi ba xam ndax est-ce que sa tableau bi yow est-ce que bulit nga waxna la ni la say bi qudus boko xamul moy wajur señ abdou señ bass abdou qudus daara morti boko xamul moy wajur señ abdou rahman bi nga do deg daara morti mo nekkon ñaarelu khalifa mam cherno ibrahim top ni cheikh moulaw balla mbake mo do wax ni fokk ba ngay doon ko xamni yow la sun tuba di wax da ngay jébulu ñu nangu sa jébal nu ñuy xamni nangu nañ ko moy da ngay doon ku noy nepp sawati jaamu yalla nek nak ñu nan xol xam est ce que ñun tok ci fu ñuy jaamu yalla diglu wala setan wala ñukoy def ay waxtu man nan ko waye nak ludul jaamu yalla mom munu ca yag te bëggunu ca yag ah ko ko sa wona jaamu yalla waye ko xamni match bi bu jexé banen bu ci top man nako setan waye fanwéré minute kessé muntu diglu waxal wuñ ko am waye waxé fanwéré minute la man dégg na ko wax ni bép waxal bu wésu 3 minutes mun mala déglu ak lu mëna doon té xam nga ni wax dëgg yalla dina waxuma la sax 3 minutes waye 30 minutes yo xamni amna ci xaan yo xey ku ko def vidéo da ko sétal mom momu kon day melni amna xol yu wéré di xol yu fébar waxay nañ profito ba jamono yi ñu tollu ni sa xel warna dem ci cheikh amadou bamba ma nga won ca waataay wi ndax fekk na ko jugé na touba dem mbacké bari ndax bobo xamal nañ ko niko touba gi kat ñaan gi nga ñaan ba mu sangé wu fek yaangi fi nat bi du ñew ba mu joge fofu ca kori ga ñew mbacké bari di xaar nat bobu nonu nat bi fekk ko fofu mu joge mbacké bari di ñew ci inshallah ci isaw sakur al atuf bi nga xamni seigne touba moko bidal bopam yi fi jabe abdou latif nar bu ñu abdou latif moko la joon lenn ci yoonu geej gi mu seigne touba bind ci tontu ko ci tontu al arab tuddu ko isaw sakur al atuf inshallah di lañ ci ñew
4: Tiennek FM
3: mu tracer ko ci fiñu joggé ak fañu jaar ci ko ki ba dem Louga ak ci Dakar wu ak ci bitim rew ñëwaat muy ay jaar jaar yu am solo mbokk yi wax ci wax yu am solo sa borom defal ko ci ay may yu reuy la xam ngeen ni fañ yi ñu tollu exact bi wéru fañ wéru safar terror rek bu fekke ni da nga demat ba ca 1995 ja ci wéru safar wa kon bobu ñi ngi def ñom seeni calcul di xol lu ñu defé bu Serigne Touba ñew wuy ci len dar dal di tek ki wara atté atté bi ak naka lañ ko wara jëlé ba bindu letter jox ko ko bi gisé ni Serigne bi ba légui ñewul yoni ben konva ngir ñu indi len Serigne bi bu nungul ñew ni ñew ak bakanam bu nungul ñewit bu ñewé ci indiwul bakanit ni ñew fekk bobu yonne na Mam Thierno Ibrahim mom mu wara dem nak lar xamal gouverneur ni ko hé teyel ci ñew di wax ay yaq ka dong lañu man lima nek ak li nga nek bokku ñu li la taxatu lima taxatu bokku ñu man na no bañam problème fi ci kaw suuf ko wax luddul li man jaamu katu yalla la di ligue rasulullah nekuma te la neen li lay tel muy aduna yi teluma kon la neen lu wax nak lola ay nar la wa salaamu ala man tabauda jaamu nak ki top njubu yalla rek moko mom xam nga lolou boko waxe am yefor leysan bu ligue fa ngay waxe ah dana wara janna xewal bok mu tup mo yow mom jam mom doko am ndax top al huda ta in al huda huda Allah boki lolou lon te jeb letter sa xel wara dem ci lolou te Mam Thierno jamono yoy da nga na day sok am fan werat dem am nako 65 la gana dudu 95 ñu yoddu ko ci président de la république dip tubab Mam Thierno bi dem lim sol ñu ko ah ndar lañ la yoni yi solal yere yu bax mut yere bëgg bu génné sol ko Serigne Touba xam loolu diko salaw day li nga sol ni bul ko soppi Mam Thierno dal di bayyi lam naron ak gis nga bam démé yere ya ak la ci xaw ak jeexit bi yep la mel wax ci jotna Cheikh Blaye kon lo ngi yëm fi rek ba ñëwaat insha Allah ci ñettelu safar bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa qul min al fujjar wal bahr qaniman ila al bar wal abrar anta basir
5: Cent FM Cent FM Lergue FM Cent FM Cent FM Lergue FM Cent FM Cent FM Lergue FM
6: wa in ya uhizuha bika uzrataha min ash-shaytan ar-rajim rabbi ansubika min hamazati sayatini wa ansubika rabbi an yahduruni bismillah

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

bihi liswa na sa khaza sulmi wasafi widadi lirabi wal muqa.

0: À Darounaïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darounaïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki, nous avons un cabinet médical Borom Taïf. Mohamed Mara Borom Mashallah. Ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko bal di leen ñaanal di saxu seen ñaam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum siti wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéx res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum si garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay faj fajaluloko delo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical Borom Taïf ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
2: sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakere joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
1: yow kañ nga commencé jël garab gi
3: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
1: waaw
3: ben xalé bu goor mo nek fu mom ak wéet won
1: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
3: bi ng ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
3: lolu dal mom la ci gëna sentir
1: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
3: même lol tamit bam len legi damay xif sax legi ko ko kene sax defa damay xif
1: da ngay xif
3: damay limay lekke sax bu jik daw moko meuna lekko wax deug yalla
1: nelaw yi nak num def
3: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit danaka wote bi damay ñoon damay ngelaw
1: bo teude da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
3: yi damay nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waaw dakoy faj bam wir
3: kon dal dama ko commencé dama konté bi dat ko rek jëlal gënal
1: waaw non muy fajé hémorroïde bé ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu soow yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñ borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
3: waaw
1: mom loko gëna jël rek mu gëna bax
3: dana ko jël
1: waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébon ak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
3: waaw
1: bari na dal lu muy def
3: man dama ko jëlé gis na chaala wax deug yalla
1: waaw baax man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
3: waaw
4: su la neexee bu guddee man nga koo boole kaasu meew bu tàng.
3: Kaasu meew bu tàng.
4: Yi loolu de moom boo ko defee moom bu soo yàlla. Sa xol dana sedd lool yàq.
3: Jërëjëf baax na.
4: waa kay.
3: Dégg naa yow rek jërëjëf.
4: waa kay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf. waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. jërëjëf waa jërëjëf rek ñu def nag ragaluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab wala garab yi fojut boo ñëwee ñu joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj.
2: su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne ni dara taxul jaaro yu jóg ludul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare bare bare moo xam ci ay activités wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokku tëna ko ca daal su yoree jaaro bi incha allahu rabbi loolu dana dañ. jigéen ji nga xam ne dafa toll ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraanga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa deñ ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar incha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana deñ. ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat la kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana deñ waaw incha allahu rabbi. jigéen ji nga xam ne mënta dabu bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni soo ko jëfandikoo fa saase incha allahu rabbi loolu dana deñ. même bu fekkonte ne ni da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër incha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon. kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
4: ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis te nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamante ne nii mbiri docteur la incha allahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamante ne nii bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom. ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la goo xam ne nit dala ko faa def incha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamante ne nii dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom. ki nga xamante ne nii dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamante ne nii kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu incha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamante ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal incha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom. ki nga xam ne dafa yor barab it te bëgg koo aar su ñëwee incha allahu rabbi am na fi yoo xamante ne ni doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër incha allahu rabbi. ki nga xamante ne ni dafa nekk ci yoonu tukki woo xamante ne ni waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mu mën a doon rek incha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko xoolal te incha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamante ne ni jafe-jafe yooyu incha allahu rabbi dana teggee.
2: kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
4: ci kàttanu suñ borom am nañ ay xob yoo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokk ci aw askan te bëgg ñépp ràññeeku nit ki nga xam ne dafa bëgg ñépp ràññeeku nga xam ne maanaam li ñuy wax xeeti bayre bayre boo xamante ne nii du bayre bu meñ waaye bayre wërsëg lay doon akuk yëkkatiku nga xam ne nit ñi dañ lay bàyyi xel weeg la parce que bayre dafa bari ay façon am na bayre yoo xamante ne nii dañ lay tudd waaye ciw làmmeñ rek lay am andutëg wërsëg andutëg ak yëkkatiku wala dara mën naa am sax bayre bañ lañ lay coowe maanaam sikk lay doon di la sikk bayre bii nag soo ko yore incha allahu rabbi nit ñi danañ la jublu te danañ la yéene seen wërsëg te ànd nag wàllu muslaay ak wàllu gudd fan ci kàttanug suñ borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal wa ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagutef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara wa ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 683 86 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne sa yu ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni ko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
4: kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéel yu mel non ño nek ci yaramam nit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñëwé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
6: def gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
7: jigen budé sey ci kartay bëgg sey badi neex nay muñ te sax ci ndigal tay tontu lu neex
8: mbok juliti mbok talibi yimi saxu tay safu
9: rizou dtl jantibe fm jenar fm leer gfm
8: cette émission denkante ak jigen ni altiné bu nek 14h30 ba 16h ñu leen koy tégatal alhamis bu né 0h ba 1h du matin ngeen ci and ak oustaz soxna geey di waxtaan lepp lu jëm ci jigen ak ni mu wara dundé ci adinaam rawatina bir kërëm té lepp téggu ci jangalim islam mbokk yi ku ne xamne ni jigen rôle bu am solo la amé ci sunum penc ak taxna sen émission denkante ak jigen ni ñëw na fi sen radio jantebe fm ak keneeram ci dakaru lepp rek ngi soñu ak denkante sunu mbokk jigen ni ñu di ci and ak oustaz soxna geey mbokk yi bu len fatine al ummu madrasatul ula jigen dey moy école bu ñëk kon l'école bu bulé su baxé ñun ñëpp di ñu mëna dugg jang si dal ci jariñu ñu émission bi bo ci bëgge bok anonoy def da ngay tapé
9: 88 628 13 37 88 628 13 37
7: lo am ëlëk na la doy lo déggit na la neex say ñu yokkooti te def mbañam ruste làmboo ker safaf mën a muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokkooti sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tey jekk néegam bala dem fenn taggooti
10: a'udubillahi min ashaitaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله mbokki julit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen balu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di am mbégte lool ñëwaat ak yéen fii ci seen émission dénkante ak jigéen ñi muy amee fii ci seen rajo Jant FM 95.2 lëkkaloog seen Thiener FM bële ca Dakar fréquence ba di 88.6 waaye itam lëkkaloog télé ba rajo bële nga xam ne moo nekk ca Louga te fréquence ba nekk moom itam ñuy nuyu tey ziare mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci benn bu mën a doon ci rajo yooyu rek di nekk ci biir li nga xam ne mooy DTL ñu di leen ci ziare bu baax a baax a baax te di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ñu cee defal ay njariñ ni nga xam ne noonu lañ koy séntoo nga xam ne moo tax ñu di ko déglu moo tax ñu di ko topp yal na yàlla defal ñu ci noonu ay njariñ ba nga xam ne lépp luñ ci xaar ci yiw rek nañ ko ci amee mais di nuyu nag mboolem suñu auditeur ak auditrice yi nga xam ne ñoo ñuy topp foofu ñëpp rek ni ngeen ko xamee mbokk yi ñëw nañu ci waxtu woo xam ne waxtu ama am solo la ci l'islam waaye di waxtu ama am solo itam ci kër Cheikhul Khadim muy diggante catul muharram ak tàmbalib safar safarul xayr mi nga xam ne tey jii moo ciy ñaari fan di weeru ama ama am solo di weeru woo xam ne li ci am ci ay ahdaas bari na lool ay ahdaas taarixiye ay xew-xewu taarix waaye itam ci biir l'islam bi ginnaaw bu l'islam ñëwee noonu la ci bare itam ay ndam yu ci yonente bi salaa sallam am ci ay xasawaat wala ay sariyaat waaye itam nag bi ñëwee ba ci jamono Cheikhul Khadim ji radiallahu anhu di alqarnu tasi asara ci miladia wala ñu ne alqarnu rabi asara ci li nga xam ne moom mooy wala sax nihayatul qarni salis asara day dugg ci alqarnu rabi asara wala boog nihayatul qarni salis asara di dugg ci alqarnu rabi asara muy 1300 nangam 1200 nangam ba 1300 nangam ci diggante boobu xam nañ ne dundu Cheikh Khadim radiallahu anhu yëngatu yu bëri am na ci waaye yëngatu yooyu nag ñu ci ëpp solo gën ci ràññiku xewoon ci weeru safar xeyr ci la tàmbali woon loolu tey ji ñu ngi leen ci dokkeel bu baax a baax te mooy li ñuy tuddee alghaybatul bahriya muy faddu gi sëñ bi faddu woon jóge ci sunuy bët dem ci beneen réew geneen wàll ci àdduna bi te muy dem ca fa ñuy wax il yooye nga xam ne ca la demoon di ko wax ci ay mbindam lu bari la daal di zaire foofee nga xam ne mën nañ ne précisement Gabon loolu mi ngi ko defee woon ci weeru safar wii nii waxaloon boppam ne xaraytu yowma sabti famina achar bi xidmatil muxtaari si shehri safar bis bima gennewon fi bis gaaw la won te sewon fukki fan ak juroom ñet way lama taxona dem mo do non liggeeyeli al muhtar te sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way lol man ko defewon ci wéru safar kon wéru safar wi lolou rek day tax ñu ndokkel ci julit yépp wa nit dana deggi na waw ginnaw serigne bi ci wéru wi lañ ko fi jëlé won takalé ko ñun lakk ko suñuy bëtt mu dem nek fenen ci yeneen bërepp yo xamné da fay melni ku fa xawa doxande mi nax kon ñun dañuy tok fi di wax né ah serigne bi kat wax deug yalla ñun wër woow mu démé woon ñu nebbuñu ko dañ ci ndokké julit ñi talibé akay nax mom serigne bi ci bopam dem gi dafa doon lu am jeexital ci ak dundam doon lu am jeexital ci ak nekkam lolo tax wax deug yalla danañu rafetlu bu baakha baakha baax di ci ndokkel bepp julit way rawatina bepp talibé nax liko waral moy mom serigne bi ci bopam rek mom ci bopam rek dafa ne dem safar mi dafa don lu reey ci mom lu don lu reey ci mom motax wax deug yalla ñu war ci ndokkel bepp talibé bo xam da ngay bëgg serigne bi mom nak ku yéme la xam ngeen né mu don téné kuy def luy neex ci mom wala muy def rek lu ñakarne warna mëna tax mu jégué mbektem zahiram ci niñ ko xamé kono dé du woté magal ci jamono yi mu ko woté ndax té dem bi dé fam koy dem metti won na ci mom way metti won ni ci jabot gi mu doon bayyi metti won na yit ci mbolam na julit bu xamone Serigne Touba ci jamono yoya ba xalaaton né wax fa dëgg yalla li day di say bi xawma kagn lay waye fati motax bi seug bi demé ba ñew am ndam lu reuy ci dem bam demone la ko taxona dem ngir bëgg ko défendre muy l'islam mu am ko waye la ko taxona dem ngir ak neena ki ta xaan mu wañi ko fi mu am ko waye itam la taxone gaay yob ko muy bayyi loko lim bëggona défal yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu delu ci bayyi wu ci dara bo xolé lolou da nga gis né serigne bi mo kon nekki wu diine l'islam ko ñor waye lu avancé lo diine mu ñëm ci kanam moko ñor waye tam lu fi jëlé ay neen indi fi ay ndam lolou moko ñor lolou tax bi nga xamé né dem na ba ñibisi mu né fi mu démon ke li mu fa jëlé ak ni nexé ci mom bis bi mu fa démon lay woté ñu sant la ko ci boroma motax mu woté ngir bëgg ñu santal ko boromam defé naani ah talibé biñ ci wobu na da nga ci sawar ci and ak mom ci tant gi and ak mom itam ci def li nga xamné mom la bëgg ñu défal ko ko fi ci li nga xam moy wéru safar kon lool lañ waxtané rek tay lal tay bi tambli bi ndokkel lay do ndokkel bu baakha baax mbolem bipp julit bo xamne yaangi deg suñu kaddu ndokkel bipp talibi bo xamne Serigne Touba radhiyallahu anhu jappé nga ko muy sa kilifa jappé nga ko muy sub serigne jappé nga ko it muy soroy kay waye itam fexé nga ba bok ci ñinga xamne mbittem Serigne Touba sey mbitté lay do ndax bamuy wax nañ ma sant la sam borom kat dene won kep ko xamne sama mbitté la ko xam dal limay beggal mo lay beggal koku lay wo mu sant le ma borom a serigne bi nak mom likay beggal defena kenn duko latte kenn duko latte ndax xam nañ bu baax ne mom yalla dom lepp li yalla bëgg loola lay bëgge lepp li yalla bañ loola lay bañ amut bëggu bopam amut bañu bopam lim bëgg lu ne rek xamal ne yalla da ko bëgg waye lu mu bañ xamal ne yalla da ko bañ lolo tax kon bu ne rek ko xam sama mbikta mbeg la ñewal sant la ma da ngay bëgg wax ne rek kon ko xam ni kat mbikta li yalla bëgg nga ko waye li yalla bañ nga ko boba yewi da ngay daal sawar ci ah dadi sant le Cheikh Khadim radhiyallahu anhu boroma kon lolou lu am solo la te lu mata baye xel wax deug yalla dafa nek lu yéme lo xamné dafay jaaxal sax ki nga xamné day dundu ci aduna bi gis nit ñi ñi yitté wo ak ñi xënté wo ak lañ tay xaar dafay melni duñ xam ba xam kon sëriñ bi mo naka la nekké won di woté li nga xamné moy cantu ñib demam ci geej gi liñ min dal moy ñib ci ga ñi ñu demam ak ba ñu ñi fétu nit ñi buñ tukké benen tukki bu sori ba ñew lañuy bëggal seen jabot waye nit ñi buñ démé wuti dara ba am ko ba dik ci lañuy sonné seen jabot mëna am lim soxla waye nak ko xamna mom yow ba ngay dem té xamaguñu da nga am ak do am xajna yow yalla xamaloon na la ko waye ñi doon niti ordinaire ñi ko wona xam ko xamné ba ngay dem mën nañ ni ci choona lañ da gis nga di ca démé té li nga jottu dund fofa yi ci choona rek la woon koku boone man bisu dem bi lay footek tant ñi xamne ay nit di kessale ñoom da nañu ci jaaxle waye nak mom du ci jaaxle ndax mom xamone na lam doon def xamone ne yalla mum sikkalu mbirma xamone ne itam da nga xamne mako cey fekk mu da di ñuy war nak ñun ñepp ñi nga xamne ñoy deglu serigne bi ñu la di am ay taxaway taxaway bi jitu moy jema geustu señ bi ndax mom limi sante ak julit war nako ci fekk ci ah kay borom bi tabaaraku ta'ala mi nga xamni ñun ñepp ko amé lu tant bu sax nak war diko wax fuñ tollu alhamdulillah ala kulli hal way war di jëfé fuñ tollu lo xam day deggal i'malu ala daawud shukra waye tam fuñ toll war di jema bok ci nit bu neew boobe nga xam mom yalla mom la waxone ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur waye tam wara pexé ba mucc ci ña shaytané doon wax ne wala tajidu aktharahum shakire lolou suñ ci taxawé rek dañ mëna and ak sëriñ bi ci lay waxé légui nak suñ ñëwé ba wara and ak mom paré nañ pour and ak mom lan lay wara gëstu waat moy naka le sëriñ bi bëgg ni santale ko ndax dañuy xalaat rek ñu defane a ni de baxna andando fenn nan yalla jeureuf dede ndax dañuy andando fenn rek di yëkëti dara di yu xodi tek dede way kay dañuy def jëf yo xamne ko sant yalla rek mo koy def reconnaissance moy jitu moy nangune yalla jox na ay xewal yu dul jeex nangone sunu borom tabaaraku ta'ala dimbali ñu dimbali yo xamne mom doong moñ ko mëna dimbali suñu woon momit keneen duñ ko mëna dimbali waye itam nangone ah dem ko serigne touba geekat mu ko mayoon mu dem ko ñu ñepp ñi bisé xewal la ci ñun yo xamne dafa yokku xewal la ci ñun yo xamne dafa gëna yaatu ah dem ko serigne touba geekat mu ko mayoon mu dem ko ñu ñepp ñi bisé xewal la ci ñun yo xamne dafa yokku xewal la ci ñun yo xamne dafa gëna yaatu suñ nango lool ba nopi dañu may nak la di mëna aw yoonu xol naka lañu sante les sëriñ bi borom bokk na ci rek ñu xamne kuñ koy ne dama koy santal maana zalika moy donc koy liggéeyal dang koy liggéeyal ak nu liggéey ba mëna démé nak wa légui ki ngay liggéeyal ndax man nga xam façon liggéey ban moko gëna neex serigne bi budé moma nañ ko déglu mom mu waxal ñu bopam bam joggé né day liggéeyal sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ban façon liggéey lako liggéeyalo mom dafa waxone né man zannani ghayra khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bima istafa akhdimuhu ila dukhulil janna daril qarari wal muna wal minna lolu liñ ci déggé moy serigne bi mom dafa néwol kuma fogué luddul liggéey katub sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal na la nga fogué duma mom man ab liggéey katam la mo xam dama koy liggéeyal ci lamu tan la koy liggéeyalé min dañu ko liggéey bi ndax amna terminus kañ lay yam mu né dédé dama koy liggéeyal ba kéram may dugg aljana aljana mom nga xam moy kërub dalga moy kërub stabilité ga moy kërub xéewal ga dama koy liggéeyal ba kéram may dem aljana kon ñun tamit ñaar lañuy jàngé fof moy sëriñ bi buñ koy liggéeyal né xol ci lim bëggoon ñu di ko ci liggéeyalé waye itam nañ xamné liggéey bi wërta am yamukaay dañ ko war di liggéeyal ba kérok ñu fi joggé
11: naka la ko bëgge woon nag mënu ñu ko xamee ci lu weesu moom ci boppam ñi ko fekke woon liñ ne moom la dundoon waaye itam ñim batale woon te ñuy ay mag lam leen batale woon waaye itam lam bindoon ci ay téere ñett ñi kepp ci lañ mën a gisee dëgg-dëgg sëriñ bi nan la bëggoon ñu liggéeyale ko ni mooy nan ci lan la nekkoon ci lim nekkoon rek la bëgg ñu liggéeyale ko ci mooy lim ne moom it yonent bi da koy liggéeyal ci li mu tàmm sëriñ bi nag ab liggéeyam la ci jiitu ku ne xam na ne mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag am na farata am na sunna am na ay baada directement am na aada itam ci biir aada am na jaamu yàlla da nga dégg bindkatu arab ba di wax ne anniyatu salihatu tuxawilu la aadata ibadatan man nag bu doon man maa doon tëgg ibaara bi dama anniyatu salihatu wala amalu salihu mën naa wax ne yumkinu an yusbiha ibadatan loolu mën naa nekk bu dee yéene ju rafet la nit ki yéene waaye boole ca jëf ju rafet mën naa tax jëf jooje bu doonoon jëf aada la it day mujj soppeeku nekk ak jaamu yàlla loolu nag ci sunu dund wet goo la gis lu ca bokk ndax ñu bari rek boo nee jaamu yàlla ñoom ñu ngay seen xel ngay dem ci julleeg woor ak yu ca aju fekk nag jaamu yàlla gën naa yaatu loolu loola nag moo ci jiitu moo ci jiitu moo tax moom la ñu tudde sax al ibadatul mubashara mooy ay jaamu yàlla yu direct jóge ci jaam bi uti yàlla tabaraka taala nga xam ne yow nit ki boo koy def keneen nit kii nga dendal mënta xam moom lan nga ci mën a jariñoo mënu cee jariñoo dara waaye yow yaa koy def ngir nangoo ko ndigalul borom bi tabaraka taala ak dëggal ci sag doon jaamub yàlla loolu rek lay jariñ te mooy ngay julli xam nga ne boo doon kàbbar fii ba déwén ak a ruko ak a sujjóot ak a taaya ak a sëlmalit nit ki nga dendal mu ngi cee jële moom benn njariñub zaahir bu ñuy wax waaye itam boo doon woor di tegale ay weer weer di ko woor itam nit ki nga dendal mu ngi cee jële njariñub zaahir waaye bu fekkee ne nag di gëm ak borom la nit ki xam na ne moom loolu muy def am na solo lool ndax yàlla lu mu bëgg la te yaa ngi ko koy defal moom nag yeneen jaamu yàlla yoo xam ne bu ko nit defee da ciy mën a jariñ moroomu nitam ba noppi te du temm ci xaar fayuk boroomam tabaraka taala loolu sax la mouride ñoom tudde xitma far waaye rek mooy jëf ju baax lu jiitu yoon mouride bi di ñëwit moo doon rek daan jëfal nit ñi lu baax loo xam ne yàlla bëgg na jëf ci te nit ñi dañ koy jariñoo te yow mi ko defit xaaroo ci génn fay bu dul fayu yàlla tabaraka taala kon day mën dem ñetti ponk a ponk bi ci jiitu mooy day doon jëf ji sunu boroom nangu ko ko def te bëgg ko ponk bi ci topp mooy boo ko jëfee ba noppi njariñul saayil day mën a dem directement ci ñeneen nit keneen nit boo meneen mbooloo waaye bi ko ñetteel nag mooy yow mi koy defit wutoo ci payu kenn ku dul yàlla tabaraka taala loolu la ñuy boole di ko tuddee xitma toujours nag li ñuy wax ne jëf ju ne boo ko jëmalee ci lii mu jëm ci waaye boo ko wëlbati woon mën naa jëm ci leneen looloo tax ñu koy ràññalee noonu ndax nit mën naa jëf jëf joo xam ne nit ñu bari ñoom jàpp nañ ne rafet na te yàlla moom jë bëggeewu ko noonu su boobaa du baax waaye itam nit mën naa jëf jëf joo xam ne rafet na yàlla bëggee na ko noonu waaye mën naa am njariñ yuy dem ci nit ñi du ca am bu boobaa duñ ko tudde xitma ibaada lay doon waaye mën naa ame nit ki di def jëf joo xam ne yàlla rafetlu na ko moom ci boppam jëf ju baax la ci wàllu yàlla waaye itam nit ñim dendal ñi ngi ciy jariñu waaye it bu boobaa nag bu dee ma nga cay xaar fayub nit ñooña ah day des ke doon xitma ku mat sëkk sëkk mën naa doon xitma nag waaye mat ga sëkk du ca am mat ga sëkk ma nga cay amee ba nga xamee ne yow mi koy def wutoo ci payu nit ñi ak yàlla nga ci wut waaye itam nit ñi ñi ngi koy jariñoo waaye itam sunu borom rafetlu ne jëf ci te ñett yépp bu ci ne mën naa am morom ja des kon bu ñett yépp dajee nag su boobaa lañ koy doog a tudde dëgg-dëgg xitma ji taxoon Cheikhul Khadim radiallahu anhu di woote xitma te moomit noonu la doon liggéeyalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni Cheikhul Khadim mu sam ku koy fay par weer te lim daan jëf ñëpp xam nañ ne nit ñaa ngi ci jariñu bu baax jariñu nañ ci la ca jiitu di ci xame seen borom yaatal l'islam ñu di ci jot waaye ba ca toppit mooy ñu di ca mën a jàngee aw dundin ba tax senu dundu di yewen tay def jepp xamnañ ne yalla bëgg la tabaaraku ta'ala te fay ga xaru ko ci kenn ku dul yalla lolo tax mom xitma la doon def way ñun ñi tamit mu sant ñu suñ ko mané nañu xitma de nga wax ju reey jam wax ci masalikul jinan ci ndariñul xitma xol na ne wakhila in hadara yawmul bari wa duriba siratu fawqa an-nari wa kabadal waral jawa wal ghumma nada munadin ayna ahla al-qidma lil muslimina fa ajabu ajma'in wa yumaruna lil jinani musri'in bi an yuqala lahum umdul janna bi ghayri fitnatin wa ghayri mihna serigne bi labire ni fakh di mu turran li wajhi allah kon ligeyal len ñom ñep te def ngir jëm yalla neena bu bisu penj ba tewé bisu yalla bu reey bobé neena ñu jël sirat gal ko ci kaw sawara ko galé ci kaw sawara mo wara nek pont buñ wara jaar jall dem aljana ila yamin wala ñu jaar ci kaw pont bi jall dem sawara ila yasar wala yaazu billah neena day am wote kat bu genn wote ne ana ñi daan liggéeyal julit ñi ñom ñepp ñu daal di gaawuy musra'in la señ bi wax jëkënte gaawuy ne ñoo ngi ni mu ne dem leen genn dug aljana te kenn du leen fitnal kenn du leen sona ñu daal di aw ci kaw sirat daal dem dug aljana lan moy fitnal ak sonal fofa ba tax mu ne ñoo ñu duñ ko am moy di leen hisabaka di joxlanté akaka di wéranté ka wérenté té ak ñi wuñ ay sutura ak yona démé loolu moy fitna ak mehna loolé mu ni ñom duñ ca jaari ndax ñom dañ daan liggéeyal jullit kon loolu ci xitma rek la ko nit mëna amé lenen lum doon amna lenen luñ cey lijeenti kon xitma rek mo am lu mel motax ab jullit def lu yom té yéne ndariñ la lool tay la ab jullit né mom waye itam pass pass lu muy yene ko yalla tabaarak wa ta'ala lu bari la ko meuna mayte lu bari la ko meuna jariñ tax magal wala sante gi serigne bi di wote li ci meuna joge ci ay tuyaaba kenn xamul nu tol kon jaadu ne ñi koy dundu ñom war ko xam ndax xam gi dana tax ñu gën ci gor gor xam gi dana tax ñu gën ci japp xam gi dana tax it ñu gën ko selal na mu ñe selal rek ñu ngi bëgg wax mu gëna jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala tambalé ko ci bo xamé né julit ñanga koy wajal né dañuy bëgg wuy ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yow mi nek Touba té yaakar na ñoo ñëw di jog di ñëw yow lañ wara fekk ci war nga fexé ba bëpp melokat bo xamné ku dem kër julit fekk ko mu mel nona warna nek lu paré ba paré ci sa kër ci lépp nak ku dem keur julli te yaakar nga ne da nga fa fek ay julli pir yu am jikko yu rafet ye ngal nan fexeba bu ñewé fek ñu ci lola ku dem keur julli yaakar nga ne bo demé ci keur ga bu waxtu julli joté da nga gis ñu def julli gu rafet gu ñu organiser bu jek rawati na bu dem mbolo mo fa nek yow mi dip julli te dekk fi ci Touba gor gor bu ñewé fek nona sa keur waye itam kep ku dip julli soy dem keuram yaakar nga ne so egge da nga fekk muy ku yewen ci ay berndem ci yow mi nga xamne yow ay gam ñew ci mom li ñu wax ikramu dhayfi te sunna waxon ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ko xamne gem nga yalla gem bisu mujuba na ngay teral say gam bu boba julit bi ngay dem keuram da nga yaakar ne da nga fekk muy ku meena teral gam teral gat nak mom di lu yaatu lol sax waye bala ñu ci ñew ñu ñi kerek ci jaamu yalla yoy ñi wax ay jaamu yalla yu direct ak magal ki ak niko nit ñi di dundé xam ngeen ne am na ño xamne dañ nan yëngutu magal gi de leena sawar lo bañ ne ci fitna rajax waxuma fitna juju bon moy ak gaawtu la bëgg wax rek ak wu yakamti di gaaw fasiyene lepp tew luñ wara soxla lepp ñew ba tax seeni jaamu yalla sax xawa dess amna jigeen ño xamne yow fajar ga bëgg gaaw defar ndek yu muccu ayib bala gagne yew da leen di yobale ba seen jullik suba fajar da naka du mase fekk na ci bix sonnon nañ guddé teud ba tax biñ teudé xaw nañu bidanti buñ né beure rek seen xel lim leen may moy dama amé gën te ko am gën dang koy téral ñu bay fa julli ga daw dem di téral ca gan ña loolu njumté la da ngay fexé ba baptu sa bop moy régler sa agenda bo xamné do yoy problème da nga fexé ba dula gar ndax nak buñ la né kër gi ke liggéey bi da bari ci magal gi xamal ni nit ñi dañuy bari ci magal gi kon bu ngeen xolé nu ngeen koy alterner kenn ku ne mën nga def li nga wara def te do am problème café gi na am ño xamni ñom lañ fa fétalé suñu yow ño ci jëm ak ndékil la sax rek lay wax du café do mu ndék yépp su boba yow ma jëmugut ci ndékil la mën nga daadi waaj gaaw julli ba sa julli normal nga dem fa nga leen fekk ñu tollu nga leen leen na leen téel ngeen dem julli te ñoo bu fekké heure bob gën na téel ndax sax bu den heure yi ñi défar fi ndékki mom da warona fekk julli li yépp julli su boba paré ndax luy téel lay doon te ndékki man na na bu noppé né ci ndékki la ba togg añ ba ñu continuer diko togg gis nga yalla digënté bob espace bu yaatu bu fi may jigeen dama naan sax ñun wa afrique ñun ñi nga xam li ñuy bëgg di joxé ndékki di togg añ yalla digënté bob dafa melni ñun lako écartel suba ak tisbar soré lool lu ne xat fi nga mëna né ci liggéey bu lég lég ni magal di démé dana tax añu magal yak ko lu jitu tisbar du yomb waye su boba nak fu julli joté dana fekk togg nga nek ci position buñ ko mëna bayé dem julli ñu nañ ko fa bayyi ngalla jigéen ñi lañ naan nañ sangu ci dogo yak fa ngay sango japp ba set ñu julli tisbar ba nopi so sangu bu genn dem fa ñu yek ko paré genn dem fa légui nit ñi ñew genn daali commencé yek waye bu loolu noppé ñu bëri dañ cey daali tek rër ba nek ci toggum rër ma waye ngalla bu ñuy togg rër ba dégg noddu daak sa a ku ko ci ñëkke dégg nako wax ñepp ne leen noddu nañ ñu bayyi xel taaliya waxtu takusan xatewul non xaj bi dess te diko xol xaj be dem julli lolou ci julli ci xare sax amon na ci xare mi nga xamne ay jaas yu dag ay bop moy naw yalla mayon na ci julli ben xaj dem julli benen xaj xaar le muy liñuy wax salatul khawf nga xamne alquran ci bopam mo jangalel bopam niñ koy defé denku ko yonent bi denku kenn way da ko jangalel bopam ban leer nañ ci alquran kon rawati ne ki nga xamne ci liggey magal gi la nek lu liggey bi am solo julle ko gëna doon faratam comme julli gi mom farata la war la tuddu la wacc xana def nga ko defoko way war na la wacc ne amu ci dala war carrément su boba xaj leen ñaar ba ñetti ni dess ci talé ñaja dess dem julli gaawal lañi def ci fitna ay ci fulla nak te julli gu sel del ci ca wañ wa ñaja dess dem julli té loolu mom niw na lo ko gis na kër yu jambaari ci julli waye magal mom bu joté rek dañuy faté né loolu ko war nañ ko mëna def ndax rek xir ak yene ju upp té wolof daf daan wax né xir mo rayon cheikh té cheikhu ab bur la won bu doon bëgg lu bax waye xir tax mu top xir ga ba def ndombi kam ba loolu lañ ko rayé mag ñi daan la ko ciex naan la xir rayon cheikhu xir baxul lo xir ci am ndam ci magalu serigne touba gi a xereel non nak ci am ngeureumul yalla ci julli gi nga xamne farata lañu digal lako su boba da ngay boole yaari nga ñaay damay gis lu bare bare diko setlu ci keur yi ci magal yi xamna da ki deglu dina nem wa magal yi da ngay wër ci keur yépp wala dedet waxuma keur yépp waye dina gis ay keur mom yu dul ben du ñaar du ñatt goor ñi ñom dañ xeyna ci seen jangum alquran ba mu naaj ñu xewlu def seen fi cieke nak njaween bernde buñ ca noppé tok yor seen xasaay di jang waxtu xewlu jot xana ko ci juk dem gatandu ci gan ñew koy def wala orienté gan ñew te légui alhamdullilah localisation bi dimbali na nit ñi bo ñewé bu julli tisbar joté goor ñi mom dañuy daadi julli bañ nañ ko ba jigeen ñi ndugundugi magal sax dañuy jëndale ay satala ndax bëgguñu benn gan di soxla japp te du gis satala waye ak lool yëpp jigeen ñi dañ faté né léré ci lañ ñok ñu satala yi nga jëndoon pour gan ñi faté woon nga né yow mi dañ ca wara japp julli ja goor ñi dëkk ci kër gi té togon di jang ba julli jot ñuy jog di julli faté nga né na leen julli wara yewit non dala wara su boba a señ bi de cyante gi jaamu yalla la ci jitalon ana sa wal ci côté boba jangum alquran mi nga xamne cheikh mohammedul muntaka fedeli wat na yeesal gi ci jotale ak serigne mustafa jatara ñuy ñaan suñu borom yagal leen ñu leena yagal ba seen dund yi di keymaan njàng moomu noonu góor ñu bëree bëree bëri dañuy daal di ñoom jël seeni sas ci saas ñi ko mën di ko jàng ñi ko mënu di ko jàngalu waa ñun soxna yi ana suñ wàll ci njàng moom ba ci ndigalu jàngalu amee rek lañ xamoon ne kon ñun mën nañoo def suñ wàll waaye même bi ci ndigalu jàng amee bare na ci jigéen ñi ñoo xam mën nañoo jàng alquran waaye daal jàpp nañ ni ne ca màggal gaag liggéey ba moo ëpp solo loola wala boog ñoom coow ca lañ bokk fii boole wuñ leen fi te wutu yaaba rek la sëñ bi bu koy digle alquran di léeku ko naanu ko joxuñu ko limba mu di ko stocké fenn waaye ñi ko doon def ñoom ñooy jël tuyaaba ja moom it xanaa ñu ñaanal ko suñu borom gën a nangu ab liggéeyam lool rek la su boobaa lu tax ngay nangu nit ñi di jël tuyaaba ya ngay xoole man ngaa jàng alquran mën nga koo jàngalu avant màggal gi di yegsi fi mu ne ni ñoom ci njël beenu safar leena ñaari fan fi léeg fukki fan ak juróom ñett ya boo doon jàngalu fukki kaamil ma nes na la koo jàngal te donga daara yi nga koy jàngaloo te boo leen koy jàngaloo am ci yéene nag te doon metit lu ñàkk gi nga ko ñàkk a mën waaye di jéggulu yàlla te it bu dee mën nga ca ñaari saar mbaa ñett nga di ko jàng su boobaa loolee tuyaaba la nga cay am ju rëy rëy rëy ci njàng mi ci boppam waaye donga daara yoo xam ne aajowoo nañu nga jël dara jox leen ko ñu bernde woo ko mbaa jënde ko lu ñu soxla ca daara ja loolee moomit day am solo lool lool lool te soxna yu bari dañoo jàppul ne lool bokk nañ ci te dañ cee war a bokk nag kon loolu nañ ko gën a bàyyi xel waaye itam bu fekkee ne xasaay dii la dangay gis jigéen ñoo xam ne bu dul màggal gi yeneen xew-xew wala sax bi si xas dañu woote wala nàngam dañuy rujuxi soli di gis ma ànd dem ca mbooloo ne damay jàngi wedduuma loolu wedduuma ne lu baax la itam waaye bu màggal gi ñëwee loolu da leen di réer moom dañu fàtte ne boroom xaside yi moo woote màggal gi te bëgg ñu jàngal ko ko ñu bari dañuy daal di jàpp ne loola bokkuñu ca ña nga rek ca xalëf-xalëf jaag kippeeg taaj baag dressageyaag yu ni demee muy lu mat a taxaw moom dressage moomu noonu ma tudd nga xam ne mooy rek ñam yi ngay bëgg a joxe nga exposé ko wax dëgg yàlla am na ci façon boo xam ne kenn mënu koo sikk mooy boo ko tegee ci ay exposeur ci déggin te yaakaar naa ñi koy njëkkee loolu ñu ci waroon a jublu mooy da nga koy begg ndilal ñi ko war a jëfandikoo ba fu ñu wëlbatiku rek gis ko mën a jël jëfandiku waaye est ce que nit ñaa ngi koy defee noonu am na ñoo xam ne ci say gan sax la ñuy bokk nag ak say kilifay bopp boo xësee dressew ñam exposé ko ba mu ne fàng rek ñoom suur nañ bu boobaa am na ci nit ñi moo tax damaa jàppoon ne saal buñ koy lekke wala meneen mbaar wala foo xam ne fu dogu la ñu tegal leen ko fa ci position yoo xam ne ku ne mën na caa jot waaye làqatu na ñu ci bitti ñu fekk ko foofa xéewlu fa loolu de wax dëgg yàlla wàññiwul dara ndax begg ndilal leen ko la rek ak wone bare waay bi nga xam ne yaa ngi yéene ku ne jël ci lépp lam ci soxla te du am benn gêne du am benn problème waaye nag jigéen ñi rax ci lu ci bokk mooy fiñ koy defaree ci waañu dañ ko filmé ba mu àgg buñ ko demee teg fañ ko teg ba dressé ko ba jekki-jekkal ba mu jekk dañ filmé ba mu àgg waaye am na ñoo xam ne amuñu patience xaar ba mu jàll waaye ci saasa lañ koy daal di dugal njëkkante sax da ciy am diw sàngam ñoom ñoo njëkk a pare ndékki diw sàngam ñoom ñoo njëkk a génne seen dressage diw sàngam ñoom ñoo nàngam te ñuy xéewlooguñ loolu moom ci aada rek daa ëpp a jox nit mu di ko lekk nañ ko bàyyi xel jigéen ñi nag saboté wu ma leen ndax ci ñoom laa bokk tàmm ci côté boo xam dafay seral xolu jigéen mooy yëg ne defar nga ñam ba mu neex teg nga ko tegin bu rafet présentation bu rafet a rafet nga di ko jox say gan ak mbégte loolu dafa neex ci xolu bépp jigéen jigéen junne bu sañoon day togg di yàkk di kippi di taaj nit ñi di xéew lu muy kontaan moo tax dàqu ma lépp waaye lu mën a doon ne am sutura su fekkee da nga koo filmé dem ba yàgg ne da nga koo bëgg a sati it na jàll ba nga xam ña ko doon lekk-lekk nañ ko yàlla def na ca jàmm ba rees na ci jàmm ba la cay xew-xew na ca bu fekkee munta ñàkk laa wax su boobaa nga koy doog a sati waye mbokk yi yëkëti ñam diko xex yow mi koy xex nga xam xel ne li ngay xex du bon ci internet bi ba paré ñu bari gis nañ ko loolu moom dafa metti su boba bu ku sante jaw ma ko sante sek do ci xew lu lank soxlo won wax fa deug yalla loolu yeen ci soxna yi gëna def ndank man nak daquma lal map yu rafet rafet rafet présentable lol wala nga am say table dressage yu rafet tek ko ak say exposeur daquma lol de tek ci say ñam yu neex pour say gam man ca jot ci jotin ba gëna yomb lol mom daquma ko wax fa deug yalla yi wéddiwuma ko budé deug rek la yalla bëgg lol mom daf ma neex sax way dal lima ci bëggul rek moy ñak sutura gi téla wané gi téla jaay gi ye ca nek da bari ndax fu fekke jigen di koy def mom de lol la ci djublu mu beug ni ci gan gi ba fuñ ci soxla jot bako ñaarelit sagal kilifaam bañ xamne ah kër yépp gi gor gor way momit borom kërëm jambar la ndax gor goruna ay merndem dara mankiwul bu boba lolou ayul ñaar yoyu bu ci ne bu ñi rafet lu lay doon bako ñettel moy ñam dañuy wax ne lu ci neexa woné aw lu ci neexa xol neexa lek lu ci neexa xol neexa lek motax dresser orné défar décorer ko bam rafet té li ng koy décorer nek lu ñi lek lolou bax la kon yoy mom yuma ci rafet lu la way amna ci yo xamné lu melne ki kikoy def lim ci bëgg moy diw duma ko daq su baba baxu lim ci bëgg moy ñun ñoo leen gënona rafet ñu dresser ci magal ki lolu baxu lim ci bëgg moy man borom doole la te borom doole xamul ndank lolu yi baxu yoyu mom yu bon yu jamp la yo xam da fay bon aslat ci budé mo la tax di dresser kon nañ ko baye xel yoyu dal lu mata tewul la tayit di indi materiel yi nga xamne yep moko wara jëfëndiko ba nga xamne ñu ko fi tégal luñ tok diko xol té jaaxalé duñ xam nañ koy def loolu yep nako jigeen ñi di baye xel waye rek fi julli jotté nañ julli fu war jotté nañ deggul fu dem ci liggéey ba jotté ñu dem buñ amé rokk buñ mëna jàngé ñu jàng buñ ko amul té am luñ mokal ñu diko wax di tuddu yalla ci jamono yi liggéey waye di fatlikou ki woté won liggéey bi ak lam dajon ci ay ciona ba tax duñu bew duñu xaba bal duñu xal xali sar xolay bari yek qaqtaay yu xum yek yoy lol du walu jigen jo xamne jigen ju yiwu la kon nañ ko baye xel ta xamne yoy yeb am solo li am solo moy xol bi na def ngir yalla xol bi ne yene ngir yalla jëm ju def ngir yalla su boba sun borom tabaaraku ta'ala dina ko nangu bu lol jalle nak dressage señ ko don brosse rek ci digënté bi ñu bayyi xel ne nonu ñu waxe julli gi ak ñang mi nonu lañ mën tudd yalla jigen buñuy togg buñuy xolli buñuy raxas buñuy lal buñuy def lu ne mën nañuy tudd yalla mën nañu julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla mu nangul leen li ñu def te yool bi yalla na ci jox cheikhul khadim adiya loolu am solo la boba señ bi dana ci am danga ci am ndax kat li la tax di def xew rewi mom mo demalon bopum ba ñew andiko kon lool nañ ko baye xel bax waye itam soxna yi buñuy fatte ci ñeulbeen gi seenu stout may dem ci ber ndey magal gi dañu jox seen borom keur yi adé magal ne ko li ka dama ko jappé ci terangay gan yi yëkëti lu am solo jigeen ñu ci béré béré béré fim ni am nañ natti magal ñen ñi gaal gi lañ koy tuddé ñen ñi kessu magal lañ koy tuddé ñen ñi nañ téggu safar ci jamono yi ñu toll ci fan yi wéru di téro ba bañu ag ci magal ga dañuy toj seeni kess di seddo nga la jigen ju ci seddo ci am lu xawa tané né ci taxet lu am solo lu jar kafé gu bax wala sukkar su bax wala mëna jar sax kon mburu ci magal gi wala mëna jar lu am solo xamne mën ta ñak ci magal gi nga yëkëti ko sub serigne bi nga xamne moy ci wasila ci serigne touba te jigen borom kërëm moy buntam ci cheikhul khadim bu fekke borom kër bi talib bi cheikhul khadim la kon nga tek ko ci loxom ne ko sama adé magal gi ni dañu jigen yu bëri dañ ci sagal goor ñi di len ci nax goor ñoo magal gi ñi dañuy dajal seen adé yit ko seen serigne mu diko ber newe ci kërëm ay ganam ñu del ci seen kër jëlaat seen alal di ber ngal seen gan bon dafa melni jigen ni buñ nango dugg ci digënté bobu nonu di perte seen wal ndax leg ki ci digg bi moy gagné muy borom kër bi jigen ji mbaay ci keur gi mo koy jox lum defare ben rek serignam bele mi dem mo koy jox lum defare ben dem mom bu ñewé ben keur bi lim ci joxawon day tok di wéy di ci continuer di joxé ba kéro ganni di ñibi koku ku ci muy tour rek mu yobbu tiyaba ja wacc la ba ci kemi yeti sax kilifa gami yeti sax su muy tour mu yobbu tiyaba ja wacc ko ndax mom bu dé defu ci lu day tok rek xaar yett ko lool su genn goor gu mak ci talibé cheikhul khadim waxon rek mo cey am moy dañuy melni ku yor aw xottu gal nit ñi ku ne lemb seeram ñew na la am dencal mako bu bisu waj joté ku ne ñew na jox ma sa seer ba bo tu xottu gal ngay déssé ta xottu gal kenn du ko wajé kon yoy nañ ko baye xel ñi ñi jox lool bu mu téñu ci def waye yow mi nga xamné it

0: ñu and ak yéene ñu ngi ci biir xol, waaye alphase yi ñu koy waxee baat yi duñ ko seetlu. Yàlla na sëñ Fall guddal saw fan, yàlla na la sëñ bi fay, yàlla na ne baat yooyu bu dee mu jaradu ñu wax ko nii rek te égguñu fenn fi, boobaa mën naa bañ a aay. Waaye li tax muy mën a aay mooy day influencé keneen ki koy dégg jàpp ne ah kon kat noonu wax ji sëñ Fall mën naa guddal fan. Xam nga man su ma tasee sama mbokkum taalibe mu xam-xàmme mu ne ma soxna si yàlla na sëñ Fall guddal saw fan, man danaa xam ne moom li mu jublu rek mooy yàlla mi guddalew fan, yàlla na ma ko defal ci barke sëñ Fall. Te man ci sama jëmmi bopp kese bi dee maag yàlla mën na maa bañ a defal, ndax li ko def mooy nit ku ne soxla nga ku la tinu. Wolof danaan soo bëggee ci cere jaboot da nga ne doom ja yaa ngu. Suñu borom subhanahu wa taala ñu jaar ci kilifa diine yi nga xam dañ koo liggéeyal ba gërëm leen pour ñaan ko lim soxla, loolu lu yàlla la, lu jaadu la, lu diine nangu la, tawassul lañ koy tudde. Waaye bu fekkee nag ki koy wax benn mooy moom daa gëm ne loolu mën naa am du baax. Su dee yow bi mu koy waxal nga dégg ko yi dangaa gëm ne loolu noonu la war a mën a demee du baax, te xamuñu ne yooyu ñu woyefal cof ko. Nga xam tey am nañu bi la déggoon nga koy wax dañ naan nañ ñu dimbali ñoom lu wax ñu ne nàngam, ñun xam nañ ñu ñuy wéetale yàlla, ñun loolu buñ koy wax nàngam ñu ci jublu, loolu du ko lijjanti. Te gis nga bu dee ci seen jëfi bopp seen dundu bopp gi nga xam ne yàlla bàyyi na ko ak ñoom duñ nangu ko ca waxe noonu. Fi mu ne nii lu sa xarit jege ak yow bu ñëwee sa kër am na muy wax ci sa soxna du la neex, et pourtant xam nga ne da koo wax waaye du ko def, waaye du la neex
1: parce que wax ji moo baaxu dafaay.
0: Kon tamit wéetal yàlla buñ ci xeeb baat yooyu noonu. Suñ Fall kenn mënu la indil aw waxtaanam woo xam ne mas na la wax ne na la kilifa gii defal nàngam. Daan na ñaan ci barkeb sëñ bi lu bari ak a yebal nit mu di ko ñaani. Wax na sax demal waxi ko borom baraag ba, waaye waxi ko borom baraag ba bokkut ak demal ñaan ko borom baraag ba de. Dem fa ñaan yàlla ci barke borom baraag bi yàlla defal la ko. Moom ci boppam bu daan wax buñ ko bëggee jox cër bu moomu danaan ah Fall moomu nàngam kët yàllaa ko moom. Wàkk sëñ Touba ñëpp seeni mbind nag moom munoo muusa ba for ci sax loo naan lii nañ ma ko leeralaatal ba xam lu ci jublu wala laa day leer nàññi ne yàlla lañ teg ne moo mën def lépp, mooy def lépp itam bu ñuy ñaanin moom lañ koy ñaan. Sëñ Fall woyam mi nga xasidaam gi nga xam ne daf ko doon ñaane sunu borom musul ñu ci mbas mi fi amoon ak xat-xati jamono yi, te mooy jamono yi réew mi mettee lool tawat am yu metti. Be mu waxoon njabootu Cheikh Khadim gi ne ku ne na def ñaan ñu jokk ñu tawassulu ci sunu borom, wala boo màññee leen ko waxoon te mu bind sëñ Modou Moustapha bind sëñ Baara bind xas mbind moomee, da nga cay fekk tawxid joo xam ne dalay yéem lool muy li gayrika la nashku ilaha alwara amra. Te ku ne xam ne bu dee ak daanukate am na sëñ Fall moom doomi sëñ Touba yi moo ci gënoon a daanukate. Loolu mu defe naa ñëpp nangul nañ ko, moo tax sax coowul daanukate yi yëpp moom lañ riir wuti ko wax mu ne la sëñ Fall. Te ñoom si ñëpp xam nañ ne sax njabootu sëñ Touba ñëpp am cër yu mag yooyu, waaye sëñ Fall dafa gëmoon sëñ bi xeetu gëmiin woo xam ne buñ mënoon a justifier daanukat dañ naan moom daanukat la. Te manees na ko justifier sax ci moom ndax nam ko doon defe ñëpp xam nañ ko. Mooy daanukate goo xam ne lu laal sa tawxid fenn, du laal sa fiq fenn, sa tasawuf nag ki la yàlla booleel te mu wan la nañuy rafetale jëmee ci yàlla kookee nga def ko muy sa kilifa teg ko ci sa kanam, te muy Cheikh Khadim radiallahu anhu. Kon ñu bàyyi ko xel, boo demee ba ca catul xaside googee xanaa mën nañ ko tudde xaside, da ngay dégg mu naan yàlla yàlla na nga may njabootuk sëñ bi waaw li Ali Cheikh ci àdduna ak ci àlaaxira. Nga xam ne da ngay xam ne kon moom jaawalew cëriya ba mu demee bay ñaanit dafa ñaan ngërëmul yàlla yàlla waa ci sëriñ bi, waaye jullee ma gisal malam yàlla na wàcc ca këm doon liggéeyal li maxdumihi saami ajal li lu wara qadra. ki nga xamoon la doon liggéeyal tam gën a kawe waaye gën a màgg ci mbindeef yépp ab dimension ko yàlla jox. Kon dangay dégg ne doonu murit doonu daanukat daf laa wërta tàqaleeg sa tawaay. Dégg ngeen ni ko Cheikh Mouhamadou Moustapha waxee, ñi koy def ñi ngi tooñ sëriñ bi waaw. Loolu sax tooñ sëriñ bi la, noonu la ko waxee. Te defee naa ne jamono yi ñu toll moom dañoo war a kaaju moom dañoo rakkaaju, waaye nag kenn defu ko kenn, kenn defalu ko kenn. Sëriñ Touba doon kuñ naan lii la bëggoon a wax da ko du ko mënul woon a wax, moom li mu bëggoon a wax wax na ko, te li mu bëggoon a wax loolu la waroon a waxe te wax na ko. Kon bu dikk di ko waxal loo xam ne nee nga da nga ko cee bëgg a yokkal ay cër bu yàgg yàgg yàgg ci jamono yu yàgg ko doon wax loolu léegi jóge na foofu bu yàgg mi ngi feneen ci niveau tawxid. Mosoon nañ wax sëñ bi ne nangam ak nangam ak nangam ci mbind sàngam yow nga bëgg nangam, mu ne boobu sëñ bi waxutoo nag ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci biir njabootam képp, waaye ñeneen la doon waxal. Mu ne sëñ bi ak ni mu yëgg responsabilité balaa wax ak ñeneen ci bitti wax ak njabootam dafa fekk li muy wax nag jariñ li daa am chumulier bu toll ne ni ci ki ci biir di njabootam mën a jariñoo ko ci bitt su bëggee noona la ca mën a jariñoo. Su bëggul moo xam, waaye su bëggee noona la ca mën a jariñoo ndax sëñ bi moom dafay laa biir ngir yàlla. Boobu xamee ne yonente bi salaa sallam moo ne addiinu an nasiha, diine mooy laa biire, booba la daa di tàmbali di laa biire. Te buy laa biire laa biire ga maanaam chumule ya lay àndaale nga xam ne ki mu yilif mën na ko jël comme ndigal, waaye ki mu yilifut bu bëggee mu jël ko comme laa biire. Waaye ku ci ne ci ñoom ñaar boo ko jëlee da ngay jariñoo incha allahu taala. Kon nañu gën a xoolaat sunu bopp te ñu ne la diine nitee ngi nii diine dofee ngi nii boo ci tàmm nga demee diine dofe ji lay tàmm. Loolu moom da laa fekkoon nga dof téyegoo ko woon te ab jullit ne wërta dof nit day nite yorom xel di ko jëfandikoo. Nite yàqul dara ci yàlla jox la ay may nga xam ko nangu ko, wala mu jox sab sëriñ ay may nga xam ko nangu ko. Ñun ñii nga xam ne léeg-léeg nit ne la yéen ay arabi santi ngeen xaw man arabi santi mooy la ndax wax dëgg yàlla bu dee làkk la képp la waaw wax dëgg yàlla làkku arab ci la jaar bi jàng suñu diine ci la jaar bi jàng njàngaleem sëriñ Touba moom lañ gis sëriñ bindal ñu ko ci li bëgg nu xam ko. Kon Amor Murtala ca ñoom ñu booleel la bokk, ku mel ni Serigne Ahmadou Rafaa yi ca ñoom ñu booleel la bokk ak ñu mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom te ànd ak ñooña neex lool te kii ndax bu fekkee ne yow da nga ne ah ni suñ bi jàngalee tawxid dama koy jéem a dund xam naa ne mënuñu ko waaye dañ koy jéem ni mu jàngalee fiqh de dañ koy jéem a dund boole ci jàngale moomee ba mu ñu koy jox dane woon dama leen di wutal lu ngeen mën a xamee seeni ponk diine nga xam ne kon bu koy bind ñun la ko bindal nga ne naa jël mbind moomee jéem koo jàng jéem koo xam jël ko jariñoo ko ku ci bëgg ma jariñ ko ci ku la berati yaa xam waaw ku la berati moo xam moom mi la ber laa bëgg a wax waaye yow sag beru lu la metti waaye ma am lii ba noppi dolli ci nag di jàng xaside yi nga xam da ngay gis ne Sëriñ Touba da ciy wax ne yàlla may na ma lii yàlla may na ma lii yàlla may na ma lii man toujours ma ne musumaa am problème foofu ci lire ba yem ci lu rëy rëy rëy lu sëñ bi ne yàlla ma ko may. Lu ko waral mooy bu newoon man am naa nangam wala mu ne may naa sama bopp nangam wala mu ne tibb naa nangam bu boobaa de ma jaaxle ndax moom mbind mi mu bind jàngal ñu ci diine dañ caa fekkut lu nuroo lool. Kon du cohérence léegi nag li ma dut mën a jaaxal benn yoon mooy asamaan si ma téen di ko xool amul benn poto amul benn pluier ba pare tàlli ci kaw jaww ji ma jàng ne ba maam aadama ñëwee jamono bi nëgë ne mi ngi fi te mosuma ko gis mu mbëpp mosuma ko gis ñu ne dafa xottiku mosuma ko gis ñu ne dafa wàcc ci dëkk sàngam ba yàq fa nangam ma xam ne ki ko taawu nag leneen lu rëy luñ la neeti moom a ko defal xam nga ne mën na ko. Looloo tax lu Sëñ Touba mën a wax ci lu rëy ne yàlla may na ma ko damay xam ne yàlla ko ko may wa yàlla mi ko moom nag ndax yow yaa koy wutal ay limite yi lu muy mayeeg lu mu dul mayee. Loolu ki gëmul ne may yi sëñ bi di wax luñ war a wax la kooku laay waxal moom loolu dëgg la nag am naa ci benn méthode mooy jotaay bang koy waxe mat nay baye xel ak ñukoy deglu mat nañuy baye xel bu de lay wax ci radio wala télé mu gëna yaat lool lool lool yenn may yu biir yi ñu wax dang koy xam gëm ko te nopi ci te xamne amna ko xamne ab talibé ma nga lay deglu momet di nitu yalla li nga wax ruy ci mom ba xelam wéddi ko et pourtant ab sirignam amna may yu jégué loola te waxuñu ko ca kaw ñanga ne ciel motax yenn may yu biré biré biré yalla may sepp serigne fi do fi am problème ci yalla ko ko may do fi am problème ba xam nga ne yalla man nan lu ne bam ne ala kulli shay'in qadir la wax ñu jeex tek ka sax wa bil ijabati jadir te serigne bi lu reey do ko yemal ñaan na yalla lu ko te lu ñaan yalla yalla may kon xam nga ne yalla may na ko lu bari lo xamagut yow legi nak bo amul fofu problème gëm nga lool nangu nga ko te xam nga ne yalla mi koy maye yim woné won mi ay isharat ne ku ca nek su ñaané mu may ko sub serigne mi ngi won te yalla may nako leg mu dess nak génné gi ci bitti moko du jar kañ lay jara génné rek wala lan no ci jara génné rek moy li nga xamné man nga ko wax nit mu jariñ ko mom ki nga xamné bo waxé ak mom li dang ko ci jariñ koku moko jar defal mom li ñuy wax dang ci djublu convaincre ko té na fekk mo won la né xémém na won la né xémém na dé da xamut su boba pour nga jox ko confirmation wir né mbirum yalla la mën nga koy wax ci zaïs diko wax ci saal ba dugg ak mom ci touti batin jo xamné nit man nako xam mom su dugg sé ba bokk ba ci biir yu biiré dina ko xam inshallah ta'ala waye ñun ñi jotli wota yi te man may ci gëna ñak solo gën ci ndaw ñun ñoy joom ci niñ kay joxe wax dëgg yalla joxe mo xamne yow mi tok diko diglu donte ki ngay diglu ko xam la donte sa mbokk la donte ko bokkalu sëriñ la li nga yegg fi nga tok rek moy da nga yegg ne da am kum bëgg xép da am kum bëgg ruslo da am kumuy wañe dara ja da am kumuy lebu da am kumuy tontu waaw wax sa baaxu sëriñ lo ci waxe ben serigne munu ko de lol jeruko ne semup serigne de yalla may nako mu def nangam ak nangam ak nangam sey talib fotassu ñi nga bokkal serigne fotassu neskey wa il faut que jall ci ne jamono yoy de serigne sifi newon bo len ko def lo won ni ko ci newon li ni ko ci newon li lele nga wax ne jeru won wax ñun la ko am de wa du lepp lu am ñu wax ko di nit ku ne am lu am ci yow te do ko wax nit ku ne am nga lu am ci yow ci sa bop te bo genné do ko wax am lu am ci say wajur te bo genné do ko wax am lu am ci sub serigne nit noné nga né sub serigne lu ci am dama koy wax am na ci yo xamni do ko wax leg yoyu nonu lutax ñu bëgg ko ñakal solo nga xamni jamono juné waxtaan kat bi day xati goñ mel ni ko am ku mu xulol war ko wax ay baat yu ko metti war ko jam l'ergue fab ci wonu kep ngay gisse tuddu lu bax lu mak lo xamne ni yalla ko maye tax deug yalla bari nañu ko may ngane ci wonu kep nga koy gisse do ko giss fenen de kuko am na genné ku nangu na ñew ne nangam melni kuy péré bari lolu wax deug yalla kenn du xamut lu nokoy tuddé ab talibeb serigne touba da daan mandu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam defene min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi bok na ci luy rafetal l'islam nit lu yonum nekul mu genn ci am ne ko xalé yi di firé wa nas bi sama defene mu bayyi lu ko amalul solo lu ko amalul maana nako bayyi waye nek ci jambour amna sax ñu am audace bu toll ne lek lek sax ñu tuddu nak aw yoon te boba dañuy togn seeni borom wax fa deug yalla day indi rek xol yi soso day indi rek xeb nangam bu ñu wax avancement yoonu mourid da nga gis ñu wax wax ba la xale ko ci wax yeneen yoon bu ñu wax barke bi fi nekk da nga gis ñu wax ba la xare bo pourtant nak amna yeneen nit yu ne ci yoonu de yo xam nañu yoonu ñor deug deug deug neexule te buñu sañon do ko wax ci bitti te yow mi waxtane do ko wax ni nga amé ngor bu tolne ak sutru su tolne lila nakari ci saw yoon te sa waw yoon diko def do ko genné diko wax war nga né amé ngor ak jom ji tolne nak wax fa deug yalla ah yenn yenn nga bayiko waye ak togn da ci bëgg am duma ne bëgg am sax ndax du tay du dem ba xawna yaag bañ ko tambalé waye jamono jo defeen dañuy wañi gëna xellu rek ñuy gëna rakkaju nit ki ne yeug ne mom mi ab mourid la mom mi da bëgg léral jangalam Serigne Touba mom mi da bëgg convaincre mourid ci dess ñu gëna gëm seenu serigne mu wax ci lu mel non lepp li ci serigne bi wax ak lim ci jëf ak lim ci dund waye tayam ca mbokki waye lu ci yoonu keneen keneen ko bo demone ba am lo koy wax la biire ngir mbokum julit la rek nga wara sekk ak mo te man na ne nak waye ñi ko bëgg ta def ñom ñoko bëgg ta def taxuma nak baña def di ban jariñ la leen di amal buñ dajale mbolom bari mo xamne seeni xel imma dess na wala ñorut wala saaram na rek len na ci mëna bu ko waxe ñoña yu xalo daanu xalanku ñe di re ñe di joy ñe nokki seeni poste yeleb ñu jox la ko di giñ di la waxal ci Serigne Touba lo xamne ni wax fa deug yalla da ngay xalaat naan li fuñ ko jele loko xam e pourtant waxtaan bu tege ci yoon xel nanguko nit ku ko deg ku set wecc ku nité ku ne faaw mu jariñ la ak faaw mëna bok waxna na jangalam Serigne Touba rek mim jangale ku ci raxul dara ku dutub julit sax amna côté yum ci mëna jariñu bal ku dutub julit sax man na ci jariñu la gëna ruu moy man nako iqna bam far dugg ci l'islam waye dal lek lek ñu ëppal ko dé waaw kon ñun ñi jigen ñi kéré itam ci magal nañ ko xamé non xamné wutukaay lu baax bu né bo saganu iblis man na la duggal ci ndejele fa lu bon wutukaay lu baax bu ne bo gor gor lu iblis man na la duggal ci ndejele fa lo xamne baaxul lol nak dara jëruko nañu farlu wat gor gor lu wat xamaat kuy Serigne Touba xamaat lan la bëggo xamaat ñak tiaxaan gawon ca mom xamaat sori fo gawon ca mom fani ni li jigen ni xewal kuñ ne dañuy jub ci magal Touba wéru safar li ñi deggmal nga ne ci muharram mi nga xam ci le Serigne Touba ñibisi won Touba nga degg ci wuro soogi nama wa dekk ba bal damay joxe misal rek wala ci fa lañuy wax salamata ci wetu kolda nga degg fa ñu ne ñom dañuy delo ci ni nit ñi meloon ane 60 gisal yere ci saana ko poudre yu upp ak farage ken xamul nu mel yow mi dekk Touba neewon ñun dañuy wajal safar ci mouray yu jek ci cholu yiw ci jalbab yu jot xana nga ne da nga leen di topando ci am fecc ak genné yaram ak def yu bon yo xamne do xam fan la ba pare ñukoy duggal ci internet mi na li Touba la motax xit ma naw ñi nekk ci réseaux sociaux ñi ngi leen di xépp di leen wacce di leen daanel jël yo xamne xamuñu fi ñuy jaar waye nak ko ay noppam fattu du deg nan leen yeen wa Touba li waru leen ci wona bokk ak li ko la mon amna Touba ma weddi ko lu ne ñi ngi leen koy waxal waye kenn rewut borom keur yi setan seen njabot ñuy def lu mel non te waxtu ñu ko mëno la def yu baxu waye mi ngi bonne gëna bonne ci waxtu wi nga xamne dañu nekk ci wéru muharram du dugg safar te li ëpp ci liñ ko def ci biir wéru muharram lañ ko defé xana bobu dañu fatte ni ci muharram la Serigne Touba ñibisi Touba xana bobu dañu fatte ni bobu la ay bétisayr mujjé tégué ci jëmmé ko tedd ka ci wéro la won xana lol dawul yaramu ñi nga xamé dañu xam kuy serigne bi ba tax ñu gaday seen réew maam dik dekk seen mom borom kër gu ci baye sa njabo ñuy def lu mel non yow kenn rawul ci lool de ngeen lim wax da nga ne damay jaamu yalla di liggéeyal serigne bi ci biir liggéeyal serigne bi joju nga ci moyale yalla wal a'yazu billah gis nga lim wax ak hayatu fu mëna am iblis ay taxaw tem ne la lu bax li ngay def du yegg mukk te dugaluma ci sama tank no mana def ma rof ko ci galgal la ci ñoo ngi ni dug nañ ci safar ji insha allah taala ñoy ñaan yalla ñu dund ko ba fekke bis ba ak jaam li ñu ci serigne bi santon te bëgg ñu dimbalé ko ko ci jaam ci sante borom ñu taxawé ko nim ñu ko digalé wo ba doli ci sun tiantu bop dam ko wax barki dem ci ben jotaay mané ñun sante le serigne bi borom war nañu ndax suñu serigne mo ñu ko digal wa ñun sante serigne bi ci bopam it war nañu ndax xewal yu ñu yor tay ji ginaaw
1: mom ko may
0: ci mom la ko yalla jaarale waye sante yalla ma mom da war julit bu ne ci jamono ji nek kon ñun magal gi buñu waral sante ben ñett la ni sante ñun ndax serigne bi sante lo nañu ñu sun bop bëgg nañ ko sante mom waye ku maga mak kam yalla tabaaraku ta'ala ay tan ko wara sante kon ñu bay ko xel tay ñaan yalla musul ñu ci lepp luy galankore ki ko jubbi yalla nako fekke jam ndax amna ñu ko jubon te fekke wuñ ko ki ci yeks yalla nako talak jam amna ñu ko fekke won te taluñu ko waye ki ko talit yalla ne ci def lim wara def ak jam ndax amna ñu ko fekke tal ko ba nopi ne ci leneen ki ci def liko war itam yalla nako weso jam ba fekke te ko at yu bari ci kanam te señ bi tax ñu ko doon def nangul ñu ko yalla nangul ko momita lolou tay mo doon li ñi andi ba legi rek dessé nañ nak lu mat ay 6 minutes mbokk mu bëggoon ñu rek jaaraat non ngi sant ñepp di gëreem di jéggelu di wax allahumma ya man mata taqul li amri kun yakun khatib khada hajina bil afsikun.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
4: Batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
5: li nak boko dege mul ni señ bi day lepp taxu waxtu lepp lo xamne li yang koy wax rek
6: waaw
5: ci nene bukki nangam lek nangam nit tax ngay wax waaw kon fo deg lolu xamal ni nit lañuy wax waxu xam nga bu ne bukki wax na nga xam nga lolu nit lañ ci jub fa ben all bo xamne dafa bari won ay rabbi all lol kiwel yeek nadi yeek mo lem lo xamne ab rabbu daf koy soxla ci rebb rek fa nga fess dal ci all ba waye nak dañu am kilifa gu tuddu gaynde waaw ba tax rabbi ñame wuñ fa rabbi ñu tok de pexam bien ñun waxtan nak way ñun dal all bi dal yi fi ne te mënu ñu fa dem rebi dal met na ñam ku ne amane man na ci def pexé way lo ci def mu na bay leen ma rek bu so wa dina fa xey dal dem dajale rebi all yeb ne leen yeen dal seen ñak fayda gi dal ëpp na yeen ni ngeen bare ne gay ne ci seen taw rek ne may seen kilifa rek fu ko neex mu jaar leen bu leen dem du ngeen dem bu leen ne tok leen mu ngeen tok dende bari na dole waye yeen ñep bu ngeen dajje yeen ko fu dole waye wax na deug way ki wax noon gay rek fim ni de son nan mu no dem tukki mu no def dara ah lego ci djubo ci kaddu de xey ci suwa rek ñu fay dal ci kaw gay de dal di koy faat ci dal ci buñ ko yendo bu ngor nak ñu dal dem fekk yi reub yi li ngeen waxon ñaari fan ñu dem ne li ngeen waxon way bi ñaari fan yeb nak ci jam way garab gu lu neex ye ngon mi dem na fi barab sangam te mus mu fa dem ngay mo musa bëgg dem ngay ni ne do dem nangam gañu de ni ah way waxon nañu gëni de waxon ñu ko def bu yag ci suba se rek reub yi dugal bi teuf ñuy daanu ko di xalangu teuf ray lu bari ci rabel yi ci suba ñu delu ci wax rabel yi ne leen yeen wax leen won li reub yi ne leen non yeen rek leen soxla won waye gayne bi doon seen kilifa motax ñame wun wona dugg ci yalla bi gëna fex ngeen ba jël ko fi nak muñ leen rek ñu fassal ngeen li gis buñ xey rek leen ñew reub lolu ngay xamé ni kilifa tuti wul gañ bi ñu bi bal yi metti ba ki ñuy daw nak ci biir yalla bi di seen gayde yalla ne seen daw lu ñuy def nak xana muñ rek
7: bukki
5: nak bukki mom xam nga daf ne bi gañi gi daf ne bayi len ma don sen kilifa gannaaw
7: gayne
5: ne gannaaw gayne de mom legi yalla dogal na nekatu fi ma fi ses legui gañ ni wana deug bu ko wana ngi ko fe nañ ko def muy kilifa gi legui rek gëna mom dal ñu réunion dal koy fe def kilifa waye bi nga xamé ni suba jotna ba reub yi def nañ dal def xey ci wat bi ñi do bu ko jitu buñ dewe ba taxaw gañ ni ko waye bu ki li nak da na rewal moni dal man gëd bu ngeen may falit dama def ni da ngeen bëgg ma jàngal leen daw rek waye mo mo dox kilifa lu am solo la té boko biñ ko amé sax dang ko xam waye xam xam bi day dess bala nga xam deug deug kilifa nga
4: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka
3: alhamdulillah mursidana wa dai wa mursid sibay wa dawai
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang len di nuy di len share ki di waxtana yeen nak moy sen xarit sen mbokku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtana yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njeriñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñëkki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mana amadi yakar seeni soxna mana amadi yakar ci ñom mana digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé te radio yakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doolé ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewam ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga beug ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga beug ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine ba ngi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non la sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne daño amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencé di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawo ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñu bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goatre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xoor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañu yor day mag am ño xamne bu yam lañu am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bi yo nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul walax ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir bu metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu def na dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonn té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yaka.
2: Ko fa sampon tenu pétrole tambal nañ sama soufu sama am sama nangam kon dénoncer ak baxul ak duni moy li gëna yomb ci politicien way mi ngi ni inauguré tégo xéer lolu lu jéfélé ci politicien té balang ko xam nga xamné kafé wuñ ko luñ ci am dañ ko woné ba nit ñi waaw luñ ci am rek dañ ko woné légui lolu bur baña guddal lolu ragal naané dana ñu dimbali lool ñu waat ba ñu xamné len légui nak moyenu média bi muy wasail alami kudul citoyen bi nga wax ni wala nga don ko fudd ko xam nañ la yar ba nga xamé lu bax ak lu bon deug lu jafé la nga xamé média li ngay ñëk xam ko ko mom so bëggé do tok rek di jàngalé alcorane yo dara ubi radio bi muy wax koy wax lu ko taxa wax ndax média yeen ngi ni courant koy doxal internet la ay nit ngay fay lool lepp nit def ko ngir léral nit ñi dédé publicité ya ko war ak ngem sax matut ndax RTS mi nga xamne moy yilif mom état bi dakoy dimbali sax manul bopam waxuma la média jiris kon ku ne am nga lo taxa wax kon média bu bari bi ubi ku jog ubi li fi yaq lu ci bari ku yewul da la yobale nga wara xamne dafa am média bo xam dañoo dañuy ras dem am ñuy gamu am ñuy gungé média bi ci digg bi muy RTS boko setlo man na baña dugg ci xaba bal waye la ñor ki yor rew mi dana ko wone mais amna benen media bo xamne ñoo ñoy yor rew mi ñoo cey fajj seeni bor ñoo cey tontu ñoo cey xulo ñoo cey toroxal seeni non ak ñu bëgg fal seeni non ñett media yépp faaw nga dégglu ko ba nopi doga am tout idée te bul woloti kon démocrate dafa doon lu jafé lo xamne ñaaciar moko wara xam kuñ défar bam nopi mo am sañ sañu bok ci li xew démocratie ab seddum xaar dong la du yalla yalla jaangi fi señ bi lim wote leer na moy lim wax ni top sa kilifa mu jangal la yar la bayyi la nga dem wuti lo am mu lew la nga doylo ko bo tedde nelaw kuy japp teggi la mais bo duggé ci jël addu def ko kër jang jangi da ngay dugg ci liñuy wax croissance addu ndiko tuba bi rabbe moy croissance moy lulul jeex doli ko gudul jeex suñu na defare téléphone tay ji so toge ñaari ak téléphone bobu da ngay am soxlay soppi ko lolu nak da nga ci top di daw rek señ bi nak mom tanul croissance doylu dem ci yalla lo am doy la ken newul da ngay baña bëgg aduna da ngay baña wax ma li dunya ka gogu ñu wax moy am solo da ngay dund ci aduna farlu yor sa bop ta baña ak say mbir ci ay état ki ken xamul boba nak do gis lu nakari ndax lila yalla jox ci katan mom ngay jëfëndiko mais ni ñu tuddé aduna du jak day jak ba nop juma ji de melton ni bi seigne soye bi nek melton ni melam bi seigne touba di nek kon aduna nga dem mais dañ dul doylu du jak jërul taal dekk bi jërul wacc say kilifa jërul bayyi sa passef jërul nga yakane man ko régler touba bi sax ñafa nek xam nañ ni touba bi sax doylu ndax sa su nga jambat nan du baxut kon nit moy baña jël yi di xew ak xew yi muy li ñu wax croissance théorie bu gudd la croissance usine bo dem wala koy defar ko defar na lu ne defar na ca fi ak danaka témirat lam cey defar ngir nit ñi top ko ngir luñ am mu di len di liggéeyal ngir ñi fay liggéey mëna liggéey ñi fay liggéey ñomit loolu dal len fenen muy ñi top ko ko xamne dañ koy def ba daan toy yi bo demon ba xol na gis ko liggéey ba retraité ba xey faatu mu sa noppal sax fa señ touba nenañ waxon na ne ñom de aduna lañ bëgg te gis ngeen liñu dacc yeen ngeen bëgg aduna ak alakhir ñom duñ faat wax dañuy respecter rendu respecter kilifa respecter ordre te fuñ tollu ñi ngi dang bo demé tuba bi xamna ñoo ñu dakk liggéey seen way mom dañ leen di tégalé sax ñuy liggéey seen way dañoo liggéey ba fi kenn mënta xey te laalo yef seen wa te gëmuñ yalla ñu bëgg dab ñoñu bëgg ko bolé ak ñun yëm yalla fuñ leen di dabé rek moy doylu xam liñu fi indi liñu fi indi te bayñu fi lolu seigne sall done wax liñu fi indi te bayñu fi lolu dana tax ñu dal ci tan gi ñu dal ci moy scène politique bi ñu may waxtan lo politique bi moy politique am politique pokat yi masrah siyasi bi duñu yobale danañ ci and rek xamna ño fi nek ñu xol ka ci gëna xarañ ñala ka dakk seddel am alal duñu seddel dong la du yalla ay kess dara yalla neeku ci yalla jani fi alal duñu seddel nak jarul yow mi wër yalla yow mi dekk ko seigne touba nga yaq sa pass yaq sa gëm ngir alal joju dañ sét ka dakk seddel dakk dakk indi alal waxuma ka dakk lijeenti li fi nek bour ab gouvernement saytu alal tax ko juk seddel alal ak fexé bam bari moko taxaju touba bi bo fa nek da nga gis rew mi xawa taxaw ñu ne am nañu wax rotamaré may ko sanni sa auto ñu may la nangam ngir bëgg nit ñi sanni seeni auto ba jëndaat yi bës ba xaliss mëna am kon koku ay selal tax ko juk nguur momul selal diiné ko mom nguur dañ ko gindi lo xaliss mu liggéey xaliss bu bari bañ man ko sacc sax kenn waxul kenn sacc way dama ne sacc sangi ba kenn gistul lo sacc sax fa bour dañ ko indi lo alal ci rew nit ñi am alal bu ko defé ñi nek ci lu lew alal ju wacc ba ak ci ñom mais alal mi ñu ko tegg ni moy bi yi nga xamné ab machine xey rek tire ko bu ko tak alal ji nga xamone ci cheikh jamal yonte bi alal ji nga xamné ora koy garantir deer alal ji baykat bi bay fi ci salum boko yobbon texas ñu bok waxtu ñi def da nga xamné ben waxtu texas mëna jënd am atam kon yefi neneen leneen la ñako xam nak muy économie muy ay ordre muy ay yu kenn yu xamul ño xamné lolu dañ ci rawante ñoña lañ ko wara bayé ñi bax ñu bayiléen bax gi waye ki da bax rek nañ ko jox alal ji mu yaq lepp lolu dal na wa dekk bi ci ñu démé ci passif tan politique ku ne am nga ci droit ku ne yaangi gis nak la nga def baxna waye nañ ci génné señ bi nañ ci génné passif gi nañ ci génné tal gi ñi tal fi ci touba tal nañ ko lu musta am nañ ko ci génné lolu man moy labiré gi nga xamné dina ko labiré sama mbokk talibi yi nga xamné ñoom bokk dëkk bi ndax dañuy wax FM 98.6 li lepp limu jur moy tan gi wax day wax liñ wax moy populisme mo xew fepp sax waye limu wuté ak tuba bi ñoom populisme fekk na ñuñ formé ñuñ jangal ñuñ yar bañ bokk règle yi nga xamné ñoko bokk xam ñoñu seen populisme sax moy gëna woyef ñun suñu boss ñun moy li nit ñi wax li nga xamné ka dakk wax ci rojo ba ëpp lu ki ñi nga xamné seenu jeng da jëm ci diiw duñ déglu sax yeneen rojo ñoñu lañuy déglu te mbolo lam nek fi ci démocratie mom ku mbolo mi wax fal rek yaay doxal loolu mo ñu yobbe populisme dañu yobbe ñu jaawale ko ki man walu ko aduna man dafa bokku tak xam ak man dafa bokku tak mbax gi may wax neena la bax qul inna huda hudallah xam nga wax in yattabihuna illa dhanna wa ma tahwa al anfus li ay ñort la deug gi moy al hidaya yalla moko wax ci alquran yonenti wax ñuko lolu moy deug li ñi wax nak seddelum xaaliss bo xamne ci riba la départ règle yi baxul de nga gis kuñ jox ab budget bo xamne bo demone amna ko xamne lamuy gérer ci budget mo upp li khalifa ben ci yeen di gérer li upp to buñ duggé fi ne indi nañ fi alal ta alal di moy alal jo xamne fu mbolo mi wara nek fa la wara uppé sax
3: kon jenti ba fem ci ñere fem
2: ki gëna man lay delu ci ne mom lañ wara wax ki gëna mëna indi alal balal ji mëna tass ba indi ay infrastructure moy indi yu tax yu jurat alal nana la autoroute day indi ay nit ñu fay jaar mu indi alal boko fa baye ndam na fay ga toli jamb rek lay doon tol ye mën ta génné sax 300,000 par ñaari hectare kon ku ñu indil alal joju ñu dogo wax nak jumna ñu dogo wax nak jaar na yoon ak jaarul yoon mais bu fi alal am ndax bu fi ñëwé dañ koy yaq loolu danaka mo am ci ragal legi jël nako yaq nako rek dem nañ ba gissu ci sax luñu yaq fa lolou man day non la gissé wa man mom ma ngi far ci señ bi faruma ci politiciens kenn waye giss na né fi dañ ci démé pastef dañ ci démé bëgg lu bax ta xamuñ né nan la man ci walu alal bëkku tak bax fi la nek mana indi alal fe la nek nañ xol ko ci dakk def ñu wax
4: dirijeuf serigne muqtada kebe ñi ngi koy gërëm bu bax diko sante ci tém bi nim ko fété mu nek lu ama am solo ci niñ ko waxé won rek muy chaîne politique bi ak dekk bi di Touba Touba ak chaîne politique bi mu indi ci nak ay tombe yu fasantiko yo xamne japp na ne matna baye xel lol ndax waxtan lol moy jeriñ li waxtan buñ ko defé ba nopi war ko synthétiser yenn ku nek xol li nga xamne mo ci nek ci ay jeriñ ñu exploiter ko té jëm ko dégg waye buñ ko déggé itam ñu waxawon légui ci wax dëgg ñu baña yam ci wax ji waye ñu ag ci état bu jëf dëgg maam jëm ko appliquer jëm ko jëfé lool moy importance dëgg waxtaan wi nam ko tambulé won ci léral jëm ni chaîne politique bi ak acteur politique bi jëm ni acteur politique yi bari nañu lool ku ne xam na né Touba acteur politique yag na ñew ci Touba jëfëndiko xarkana mu dëkk bi image dëkk bi am ci électorat bu am doole falu ci delu wat fatte dekk bi lolou bari na lumuy faral di am kon lolou motax mu bëkk ci ubbi xelu ñi nga xamne ñoo di wa dekk bi surtout électeur yi nekk ci dekk bi waxna sax ne waru ñoo doon ay électeur ay talibé Seydou Touba lañu wara nekk point final lolou de ngeen nim ko waxe ta leral ko ta japp na ne buñ doone ay talibé Seydou Touba point final buñ démé ba ñuy voter lo buñuy voter dañ sédd bu baax dekk bi sédd borom dekk bi ci li nga xamne kon mom moy suñu choix politique tom bobu ñëw na ci muy le choix question de choix muy tanef kiñ wara tan yow mi tan ban responsabilité nga am ci li nga xamne mom nga jog xey nga joggé sa kër suba tel dem ci bureau de vote bi ñu tégal la bulletin nga né tan na ki lool responsabilité bu réré la tan jog nga tan koku ci yane critère nga ko tan ndax dang ko fan tan ko ndax daf la neex xar kanam mo la neex nga tan ko ndax bu solo costume day jek ci palais bi nga tan ko wala nang ko ndax dang ko tan ci ay principe yo xamne gis nga ne ki keut rafet na ndort ci ne ndax en general tan itam nit ki boko xamagut do meuna deugal ne ki bu falo dana def nangam waye rafet na ndort ci ne ki keut buñ ko joxe li ñuy xëccu rafet na ndort ne li nga xamne wa rew me ko bok dana ko doxal ni nga xamne non la ko wa rew mi bëgge ci kaw ndort yoy nga tan moy nit ki war ngay laaj sa bop ay question yu bari bala ngay choisir ta baña ta lank itam nak ne responsable moy ñew rek indi ay karam ci koñ bi da ngeen di voter ji duggulen ngir bëgg bu ngeen démé mom ngeen voter mbeureum yombal gogum lay yombalal déplacement bi ak añ bala fay fekk ak lam lay jox bo noppé su fekke lol kep motax nga choisir candidat bobu dama yakar ne togn nga sa bop togn nga wa rew mepp kon question de choix ci non mako waxe lu am solo lo xam lu mata bayyi xel la serigne amdi mustapha mbake mom da fay ñew sof waxtanam ci li nga xane mom la serigne murtala ñi lay sante bax cheikh murtala di la jaajeufal bu baaxa baax ci ni nga xamne non nga animer waxtan wi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef cheikh amdou bachir ñi sante bu baaxa baax di gërëm itam cheikh murtada dama yakar ne xeyna jotay bi waxon na bopam ba nopi ndax dama japp li jitu li am solo lepp ci tombe bi la ci eppon solo mom ñew na ci bu baax way ba lañu dik ci li ñi sof ci cadeau mi mu daanel rek ñu nuyu kilifa mourid yep cheikh mohammed ibn muntaqa hafizahu allah ta'ala wa ayyadahu wa nasara te ñaan gogu yal na ci bokkam yep dug yalla na ci talibé Seydou Touba yep dug and ak mom liggéey bam bëgg liggéeyal Seydou Touba ba serigne bi bokku ñu gërëm ñun ñep di gërëm itam bokk yi nga xamne ñoy taxawé jotaay yu am solo yi lool japp naan ci ñël ben faso won na ko jotali bokk yi nga xamne ñoo wootu ñep fi di def liggéey yu am solo yo xamne japp naané lu upp fu kat nak wala lu ko jégé ci ginaaw fi ci tribune yi gëna am solo ci yoonu mouride yo xamantene soti nañ fi ay xalaat bataay ay xam xam bataay yakarna señ Hamzatu mi señ Hamza jaxate bokku na ci ñi nga xamantene ci ay jotaay ci fi ñew nañ ci Touba gu ñëkk ga lool ma ngi ko doon topaat yakarna lu mu tut rek ci ginaaw ci Touba nan la wara mel ak yu mel nonu mu ne kon ay débat yu am solo yo xamne ba légui nit ñi ñing koy kon xamna ne japp na ne bokk yi nga xamne ñoo ci nek di ci liggéey té wootu ci mbolam mourid yépp wootu ci bokk yépp ñu ngi ñaan suñu borom yalla na leen debbu katan ci Seydou Touba mi ngeen ni liggéeyal liggéey xam xam bi mu nang ko xamna suggestion yi rek moy fexé ba woot ay canal yu gëna limité wu dajalé mbolam archive yoyu ndax aduna bi tol na fo xamantene japp na ne bind ak wax ñaari jumtu kay la yo xamantene japp na bokk na ci gëna efficace way wax jamono yi sax man na gëna efficace bind ndax nit ñi dañoo tayel ci jang dañoo tayel ci jang motax bo xolé lu melni TikTok ñiko def ñu defar ko ngir gaaw jalle ay information yu gëna am solo ci lo xamne sam'i mar'i lay doon sam'i basari bo ko la no nuñ ko mëna tuddé motax japp na né gor gor lu ci yoy bo fexé ba gën ko ki japp na né gessu kat yépp mëna ci déllu mu nék ay xam xam yu gëna am solo comme lu melni li fi señ Murtala def légui nga xamné xam xam bu wër la bo xamné université bo dem mën nga fa jang exposé bu riche señ basiru ci xamna kon ci lu gaaw dañuy wax tém bi moy Touba niñu mëna taxawé def ab sétlu jangat penc ñi dëkk Touba ci niñu sobo ci politique wala niñ koy dundé japp naan lolu déllu waat ci terme yi dana am solo moy ci baat yi ndax bo bëggé firi liñu jëf té déllo woko ci ciossaan su boba do mëna tut do ko mëna wutal tour amna ci lo xamne señ bi ñew na ci bu lu yaato japp naan du jar ma ci ñewaat waye amna ci lo xamne tanaka doto ko meuna tuddé politique bokku tuddé da ngay def soit usurpation la ko tuddé wala déformation la ko tuddé wala noko meuna tuddé do tudd nonu lo xamantene ak dem la kuy dem xamone nañ ne day xeq ab jéego di dem nga gis ko xamantene dafa tok nga tuddé tok goga dem lolu togn la ci baat bi ngay jëfëndiko maam motax légui di delu ci terme yi moy yi ñu wax baat yi tour yi leg door ko meuna lekk leg liñu jëf ñukoy gis japp naan lu mën da ñak la politique baat la xamna ñu señ mom ci sa wala fi la bok motax ñoo ay politique yi lañu wax xowal ñu ko xete amna ñu ngeen ko waxe politique yi waaw lu mëna xew man ci sa déformation professionnelle man na japp ne lolu man na bañu nek traduction bo xamantene traduction la mais li nga gëna def moy traduction yow yaay ngeena def ci du cibliste dal ndax traduire mo bi mais dang ko tawlid mufrad dal lay tudd boba danaka traduire lo donc dañuy delo ci wat ci ñu xam li composer mo bi ci ciossane la ak idée bi nekkon ci gannaaw mo biñ ko waxe lan lay tekki ci ñi ko tek politique aw doxalin la rek japp nañ señ bi ñew na ci jax ci ñeël ben waxtaan wi moy nan lañuy sayto aw doxalin nan lañuy sayto mbir lool moy politique nan lañuy sayto mbir jakkaji man am politique jakkaji ñu nek ñiñ denk jakkaji moy imam bi noddu kat bi kiy balé jakkaji ki koy ubbi kiy tal lampe yi kiy nettoyer loolu ñuy def buñ ko teunké né ni lañ koy défé lool politique la moy politique de la mosquée moy ni yoon wi lañu tan ka teural ko ñun ci jakkay señ Jean bu non lañ koy teurele dañ fa def ay waxtaan bu waxtu sangam jotté dañ fa def khutba bi ci ni lañ ko bëgg défé waye en réalité lu ëpp ci suñu jakkay far sax dañoo am liñu wax absence de politique dafa am moy amul nuñ koy sayto amul len lu spécifique luñ jaar yoon luñ nos luñ né jakkaji ni lañ koy teurele d'accord nañ ci amul lool nak mo appliquer wu danaka ci toute société biñ nek ñun dañoo baxu danaka mbir ñu kiko bo xolé dana ñew ci jafé li tax sax ñu wara tan tém bi ngir diko waxtane moy sétlu né amna jafé xeyna yu am ci peuple digënté population Touba bi ak politique la manière de faire de la politique au Sénégal non mo ko waxé non xeyna man na muy gëné ngeen djégal ma sax ci ni mo ko waxé non xeyna Seigne Sawol dana mako djégal ni mo ko waxé non xeyna momay gëna djégé baat yoyu baat Touba bi ni wa Sénégal di défé politique ndax non la wa Touba wara défé politique lo question la Touba ci bir Sénégal la nek légui nan lañu défé la part des choses manam len lu nek ñu xam fam tambalé xam fam yam lool likoy mayé moy ñu déllu ci wat ci terme yi ndax kenn ku nek mi ngi jouer rôle bi mu wara jouer
6: muy lu am solo lu mat di waxtane nak ndax tollu way jamono ak tollu way dëkk yi ndax Touba ak politique wala wa Touba ak politique lu mat di fatali la lu mat di bayyi xel la ndax tax ñu ne Sénégal ba nopi seppé ci Touba tek ko fé Touba da lu spécial am goji day jaglek serigne bi guko sun doon defal nim ko tanni ci biir nitam nitu yalla yépp ni ci sun doom seppé serigne bi tek ko né daw ko bokku ci
7: nonu la seigne bi amé jaglé bopam ba dëkk bi né sépet Sénégal tégué fé bokku ci kon li dox ci dëkk yi wërta bokku ak li dox ci dëkk bi wuté gi nak ñun ñi dëkké dëkk bi ñun no wax xam ñun leen am ak ñen ko wax sami li wutale dëkk bi ak dëkk yi wutale ko ak Sénégal moy kin am te kin amuko ki fi netti nekut fenn muy Serigne Touba ñaari pak yi gëna mag ci kawsu dañ nan moy Makka ak Madina waye nun télé bi Serigne Touba yépp pak bi gënul binu gëna nun ñepp moy Touba ko fi kum sañon dang fi dëkk dundé fi dé fi déké fi bo leñu lool yakana tal bi Serigne Touba bu ne bëgg nga ko nin nak fam ak yaakaaram war nako ñoo lool nako sam kon amna lo xane yalla na fune bam dess Touba té doxino adina mi ngi ñuy bëgg soppi ba yobbenu lo xamné ñi ngi bëgg topando ño xamné bokku na ak ñom politique ay baat bi amna fu ñu koy dello li ci señ Moutla señ am di wax duma ci dikkat muy guddal jotaay manes nako dello ci mbolo mu dañu ngir def lenn tek aw yoon yoon lo ñu ne moy politique ba li jatt waye fi mom niñ ko fi defé dang koy tuddé nenen ndax bu dem mbolo su fekke dañu wax ni da am lu len boole ngir luñ bokk ñom te mënu ñu ko seddo te ñepp mënu ñu ko yaando ñu wara tan ak koel ci biir ñako bokk denk len ko lool moy li ñi denkane faaw ak koel lañ koy denk mënu ñu ñepp mënu ñu ko saytondo kon ci biir ñi ñ koy denk nañ koy tanne ak ñoña ñañ koy tek seen loxo lool wotu ju ak nono wotu ju xëccio wotu ju sax ag ci di waxante kaddu yu ñaaw lool kon amna leneen lu ci nek lu bokku tak sam liñ bokk kon amna nu tuddu wala nu koy doxale nu bokut ak liko taxaju waye lolou nak nun wa Touba nu wa ci meuna mucc ci lu bare ba lañu ci dimbali moy delu wat ci njangalam serigne bi nu yalla bolé adina li ci meun ta ñak ci ab kuy dund ku ne te ab julli da am fo xane fa nga wara tambalé am fo waxe ab julli du kuñ bayal ci adina bayiko num ko gisee num ko bëgge num ko neexé mu diko defé non ab julli da am lu ko teunk nek noné ab talib dafa am lu ko teunk mun talib Serigne Touba da am lu teunk lo xamné lu jamono dox amna lo xamné nun wëgnu ci bokk wëgnu dox doxil wo lolé ñu teunk nak ba tax wëgnu dox doxil wo dañ ca wax dox tu wona ñu di ca delu ca mo ñuy dimbali ba duñ fekki wa jamono ca doxil wu Serigne Touba gëmul kon politique ak Touba politiciens dobay wax né man politiciens yi ma gis Sénégal ya tambalé ci sama ñom ba ci ñi fi nek man pour man ñeppay ku ci ne dal day am lu muy wut bëkk ko ci nit ñi ndax xamna ni population bi ñokoy joxe su ko soxla dana ñew ci ñom laaj leen ko suñ ko ko joxe dana leen ci defal tu wut la ci jël ëpp mu jaaw ñoko man loolu la gis ñi ëpp ci ñi politique diko def ndax ku ci nek bu sété bo sété ñi fi jaaw ku nek bañ ko denké réew mi bu fekkonté né ba ngay dugg ci réew mi né nga li la am sama am fi la toll bo génné nga né buñ ma dénké batay ñaar nangam at la fi def bima génné li la fi bay ñu sét la nga fi bay ak ya nga liggé ak la nga fay ak la nga am ci alal da na ko jounité kon man gisuma ak mandu fofu kon fofu lima fi bëgg wax moy politiciens yi mom kenn ku né man nga am tan kala ci gënal nga né kéma gënal kéma gëna doy ci programme bima jox kéma gëna doy ci jukkom kéma gëna doy ci diiném nangam donte lool sax tan niwul ci Sénégal waye ku né sañ nga né man diw mi ma andal li moma doy ci mom ma tax ma tan kon lool mom ku ne sañ nga ku ne man nga ne diw la xawal ndax diw li ak li ak li ak li motax lool ku ne sañ nga waye nak ñom ci seen bop buñ dajé waxtaan te ñom seen bop ñom politiciens yi da naka ñom ñepp ben réew gi ñu réew nit ñi ak nit ñi tam xulo bi ñi ak diko xëccoo ñom politiciens yi jëruñu ko ndax ñom lu ciowle bari bari ci kaw gi waye buñ gisé ci diw gi man nañu and wala la leen té man and ñak am luñu woté rek ci seen intérêt la waye bis buñ dañé seen intérêt daal am ci sas kon loolu warna tax ñun ñi nga xamné dafa am luñu gëm am fu nekk li suñ nono ñu sam ko xam ko te japp ko te sam ko kon dëkk bi dafa spécial kon ku fi nekk doom dëkk bi ayewul nit ñi xeyna ñuy def politique ci nima ko mëna waxé ci luy jëmele kanam seenu réew def politique ci jappalé kuñ japp ni ki bu falo man leena jappalé ci seen bëgg bëgg nang lool xeyna boom dëkk bi new ayena waye yëngu yëngu yimi andal ak yenn kaddu yiñ ci boole lool mo seen bi ayena te ku nekk dëkk bi wa nga xam lool te wa nga samonté ak lool ba du joggé ci yow kon nañ delo ci wat dem delu ci wat sun bop xol sunu doxi ndax ku nek kat la la bay Serigne Touba ya ko wax ya jaayante joxe sa bop adna allah wax ya ka serigne mi xettali ko tay gu euleuk te serigne bi defal la ci tay lo tek sa beut lo xane dalal na sa xel ci bu euleuk kon ku ne nak lola ya ko waxal sa bop ya ko wax sam waye ndax nun bu xolé sun bop ndax ni ni doxe bokku na ni Serigne Touba geum ndax wa Touba wonu ñu bokku ak ñeneen ñi ci dess nu ñuy doxale dedet ndax dañu bokku fuñ ne té politiciens yi ëpp Touba Serigne Mourla ké wax na ko bir yu wax ay citoyens lañuy wax way daanaka Touba ñu bari ba ay naxa naxa lañu ñu japp bu élection xam nañ ni mom li politiciens gëna soxla Touba la ëpp muy mbolo bu jëfé da lañ ñëw fexé ba am mbolo waye buñ ci noppé mën nañ nit bari mën nañ ci baña jaara sax di lijeenti ba xam mbolo mu leen falon ci luñ nekk jafé jafé yu bari jaar na fi inna la sunna nawet bi gis ngeen dekk bi ndoxum nan jafé jafé yi luñu dañ la ci digga dig ba nga japp ne su seen carte daana bu suba lepp jak waye fañ la ko waxe won buñu dikké fofu lañ lay fekkal
8: ñu lepp xamandaw nañ ne Serigne Mohamedou Bamba Sall sun borom joxuko won leer tarikh nak dafa wuté amna ñu né da yor lon soxna ñu amna ñu né an kay yorona soxna dal waye yoro ay ak njabot mom sun borom wërsegul ko ay dom waye ay rakam amon na ñaar ñu mbokal wajuru goor ak jigen muy Abdou Yassine ak Ali Yassine ñom mo doon sen mak ño bokk wajuru goor ak jigen rakam ji ñu wax Ali Yassine nak moko fetele won ak njabotam ñata mak Mamadou Mokhtar mi mo ci magon mu fetele ko mu doonon domam ci lepp nak Serigne Mamadou Mokhtar mi nak moy wajuru Serigne Aliou Sall kon Serigne Aliou seud le directeur ci Mam Mohamedou Bamba Sall mu mak mi nga xamne nako Serigne Cheikh don netle Mam Mamadou Bamba Sall mom lañ duppé Serigne bi ci sayat batine ba nak mom nako Serigne Aliou nak Serigne Cheikh waxé won rek sen wajuru ñom ñoñu kon mi ngi judd ci atom ci 1874 japp 1875 ci ñaari at yi ci la judd ci waxna wajurum goor legi wajurum jigen moy soxna Kumba ñu don soxna Kumba Sek mu gënon siiw ci soxna Mariama Sek mom ak wajuru gooru Serigne Aliou Sek musiw mom le ñoo bokku wenn wajuru goor mam Fodi Gissouka moy wajuru gooru Serigne Aliou mom ak soxna soosu le ñoo bokku wenn wajuru goor lool motax sax dañuy wax ne bi Serigne Aliou di jeblu ci Serigne bi ba bam jotali ko lettre bam bindon Serigne bi mom Serigne Aliou Sall bim ñewé dañ ko Serigne bi da ko laaj ne ko lu ngeen bok mu ne ko dom yek ak dom wël lañ Serigne bi ne ko lan moy dom yek ak dom wël mu ne ko dom yek ak dom wël moy mom mi yaayam mom mi baay moy sama nijaay waye sama yaay moy bajjanam Serigne bi ne ko salum saluma deg olof dom yek ak dom wël lolou di jale nañ ko ci mag ni kon mom ak wajuru goru Serigne Ablaye Niokhata tamit ño bokk way lepp mom soxna Mariam Sek mok Serigne wajuru goru Serigne Ablaye Niokhata ño bokk wajuru gor ak jigen mi ngi jange alquran dekk bu ñu wax joli mayo nak mi nga ca boru Gambi mi ngi juddo nak dekk bu ñu wax Bamba Modou nak dekk la bo xamne leleg ma deg ñikoy ñi xawma nu israël la koy mëna tuddé xawma waye dal ñikoy wutal bërepp bi mu tollu naan ma nga ci gina dédét mi ngi bo rombé dekkup Serigne Sana dekkup Serigne Bambaké Serigne Mohamedou Habib Serigne Abdou Hakim Mbaké dekkam bi ñu wax Sana boko wéso tout rek ag dekk bi ñu wax Misra ak dekk bobule danaka digante bu jégué la ay témé rek yoy lay pass taxuko soré mok Bamba Modou soré dekk digante bu gatt la agul kungel digante bu gatt la moy digante Misra ak dekk bobu may wax ak Bamba Modou gog may wax soré wuy fofu nak la Serigne bi gané aduna muy Serigne Aliou Sall li indi bamba li ko ko indi Serigne Modou Mohamedou la tudon waye dafa dekk won ci bir Gambi digante Gambi ak Saloum xam ngeen fofu dafa am dex gu fi nek dex yoyu nak dara am yenn matat yo xamne ku mat da ngay nelaw ba wañu ba faatu lolou mo waral nak ñi doon xawa daw gox yoyu le legi nak bimi sanci mom dekkam bobu di Bamba Modou bimu ñewé di wër penc mi fimu tollu wër ba xaw ci son lool fitna wu ci lool nenañ ben jinne mo wacc ne ko bato ko ko dum bambo nako pencini lool kaddu peul la nako pencini moy garabu bambo gi bambo moy gwen moy wen moy li arab do khaysran garabu gwen moy bambo ci olaf fofu la señ ci dekk ba mu don ku bari won batin nak moy ma mohamadou bamba sall ku amone batin la ndax yalla dafa dogalon mom amul wonu ten lool mang ko jele ci kaddu sen wajur seigne bassirou sall yalla no yalla sun borom doli ko wër ak kartam mo wax ne serigne bi amul won ten satala la yoron go xamne ku ñew rek mom mamadou bamba ci la lay duwel ndox bimu wacce liggey nak batin ñaaral bu borom wacce da kay yobale bimu wacce liggey yobale batin bi dekk bi nak ndox difa jafé lool jafé ndox am fa lool dekk bi ba ñak ndox sax taxawon na dekk bi genton ñi taxu di taxuat ba dekk bi gent ndax ñak ndox dekk nit fu mu amul ndox pour mu dekk fa day xawa bari fitna ba sun borom dogal biñ koy señciat tombe señ bi feñ jamono ndax wajuram wa jaaron na fa ak ben xaritam bu ñu wax señ bamba wajuru señ bamba fa xujja tafsir nan sil tafsir mar sil ñom ñaar jaar nañ fa ci walu geussu xam xam ak ciaju bi dekk bi ndewé non nak ñu yonne sun mam jojule wajuram sun mamadou makhtar yonne ko ci señ bi ndax dafa tombe ak señ bi yeungum di tambali siiw nak ñu bari bari jotuñ ci waye amna nak ñu bari ñu ci tambali jot ci rewwe ñu yonni ko ci lool motax sax señ cheikh nan yoonu jollof fam jekk dem ca bamba mom ñak ndax la doon tawat cheikh bamba amadou makhtar baye ba ko yonni ker bam deme mom waxna lañ ko yonni di olofal bu xawa guddu te teñ ko lool bi mi dem boba adu neew la amone xamna ci ap pare ay ñaar fukki atak ñatt yoy duko upp mom wara dox nak digënté bu sori ndax boba gis nañ ba légui sax dox tax ko neex tukki yombut lool rawata nak gamon yoy waye ko amone fit la te am pass lool bi mu ñëwé nak bak ci mu ngi fekk señ bi ciël jaar bu guddula waye lool mom xamna dañ koy teunk rek ag ci ciël ben yoon inshallah bi mu ñëwé nak wax ko lañ ko wax la ko señ bi wax mom sax daana wax ne mom señ aliou jamono yi de bu fekkon la delawat won ci señ bi daana defar sama wax ja ndax lañ ko waxon rek la wax dafa ñëw ne ko sama wajur katama yoni neena dekk ba sa wajur don sako barke ñak ndoxam koy bëgg tass ne bu fekkon ne jamono yoy la bu ñëwé don ko won waxé noon ko non don ko waxé nenen kon waye non la jotalé señ bi nako baaxna togal degluma mu tok fa lu yag nak xam nga dongu mag danaka moy don señ dar nak bu nekké ci mutukki da yakamte deluat lol sa bu xé rek ñew nuyo ci waye bu ñewé nuyo señ bi nek ci waxtana melni da ko faté ba benn bi sax bu nuyo nak dañ ko rañal nak ki dé mo bayiko salum léral ba benn bi sax bu nuyo señ bi nako no def nako xana yakamte delu lol señ bi nako wa wadjal ta delu dadi tibusuf ñaan jox ko bi ñewé ba ak ci bamba modou ñu bare bari dañoon suusa jarul jëfëndiko suuf de amna fune waaw suuf amna fune kat ñu dañoo defoon ne dañuy xatimal wala dañuy bindal li wala la way dal suuf dal ñu xaw ko nawari ñom señ aliou ci bopam nak mom naw suusa lol ne len suusi de fitna jëma ci dal ak lima ci mënon na fekk kon lu mëna xew rek nañ ko def fam nekkon nañ ko def fiñ bëgg ndax señ bi da non nañ ko def fiñ bëgg ndox mi nekk kon nañ ko fa def rek mom nak sonu ci lol suusa nak kuñu wax Mame Limane Cissé la ko joxone bim joxe dem fa niñu tamu def ko fa bim ñewé ne ko señ bi waxé suusa bim ñewé ci walu ndey jor la ko def tuba bim ñewé tambalé wéré ci walu chamoy dañu tok ay fan rek boba ten likoy mayé moy tuba moy ñew tuba ak nopam yu xonk moy ñew indi ay yef xétu lam ak yoyu xamna man mom dama koy dégg ni rek ñu mangi diko wax way xawma ko wax deug yalla dañay indi ay lam xéti ay kutumbal lay doon diko ay wërngal diko tek ba fiñu jappalé fi moy wara am ndox bi ñëwé fiñu tambalé moy ci walu chamoñ ba té nénañ ci walu ndeydor ba la ko def di wër ba ñëw ba ci wëtu ndeydor dëkk ba kon batinu señ bi da fay fën bax bax bamba moddu mom sañtu ko waaj maama ko sañci bi mu jé ci ara señ bi nak 1927 and ak sun ben mam buñu wax Ibrahim Sarr bëgg Bamba bimu ñëwé New York señ bi ba noppé waxtaan ak señ bi ba yéwé ko señ bi da tok yéwé ña fa nek ñam neen señ Elumi la bëgg waxtaanal lool motax sax señ Cheikh di wax né ciosanul wax ja fekk Ibra Fati ma nga ca jotaay bay ni neuro gayna gaati bo mam cerno Ibra Fati ma nga won ci jotaay ba waye señ bi wax ci akadum né ko cerno mel Elumi ba mu dem mam cerno daal di jox may señ Elew mok señ bi ñu dess fa ñom ñaar ak suñu mam joju mu andal mam Ibrahima Sarr mam Ibrahima mom señ bi limi waxe mom da melni bokku ci rek mom da tok di deglu rek señ Elew nok mok ko bass nako wa gennal mayno bu doora jog genn ndakat bi mi ñew mom wax deug señ bi waye señ bi da am kum ko bolé lon ndax señ bobu don mo don wasilam ginaa moy sa wasila nak non la wara démé xamna lolit taxaw sétlu bu reey lañ ci wara am ko ne mouride yeb kenn ko ci ne non ngay ngoy ci sa serigne ba lum wax nga ngoy ci lol ba kenen ko wax do ci japp kon dana noppale lol ndax day may deg legi serigne bu tedd bi ma dendal di wax bané niñ wara topanté ta top nak sa serigne moy bu la joxe bo ande ak mom ci dara fek joxul ndigal ku meuna joxe ndigal day doko deg sax da ngay melni koko degoko waye mu wax ko lol ne ko mayema waxtan ak serigne bi Serigne Cheikh neena wax nañ fa ñom ñaar lo xamne kenn musu ko xam ndax bu waxe bu ma sa waxtaan mom Serigne Aliou ba gi ta loola da na lam fa wax ak mom yowal xiyam rek la ko kennay xam mom Serigne Aliou Sall loolu la wax ko Serigne ku fonkon Serigne bi la way Serigne bi fonkon ko lool degeum ak njabotuk Serigne bi nak da fa taxone lool ñepp fa da dem jele na Serigne Dam mi mu ne bajjanam moko wax bajjan mam soxna Assou Sall yalla na sun borom doli ko ngeermande ak yermande neena ko leeri Serigne bi ñepp ñew nañ fa ñu goor ak ñu jigen nak ñepp ñew nañ fa ñi nga xamne dal fekk nañ dekk ba di dundu te ñom ma dekk bay dundu te ñom ñu nekk fi ñew nañ Touba xuna gogule amna sax benn bis ñetti doom Serigne Touba ñofu bokk dajé ci benn bis benn guddi muy Serigne Salihou Mbacké yalla nañ ko sun borom dolli li yermande ngeermande te dolli nako bëggelo ak Serigne Abdoullah borom derbi ni nga xamne mo lañ tuddé sama wajuru goor naka nonu Serigne ak serigne murtada ñom ñet ñi bokk nañ fa benn bis dajé genn guddé serigne basirou nak mom dafa amone nek bo xamné carrément nek serigne basirou la tudon lool mom xana ñun tout tank yi waye mak mo wax nek serigne basirou ci bir xuna xamone nako nek ba dara du fa nek lu bagage serigne basirou ndax mokal gi fa serigne basirou mokalon ba mi waccat ligé dafa fekk magé lool benn serigne fallu ñew fa ne ko serigne bi waccé nañ la magal Serigne Aliou nako Mbacké Balla santama limu meuna def ndax munuma la baña gis yak say rak Serigne Fallou nako at mu jot dana yabal samay rak kenn ku ci ne bala kennay dem fenn mu ñew bëgg gis ko mu dooro fu muy dem mu do fa dem lool mo waralon ñu mokal fa ñam ñep da fa dem lu bare lool moy mbirum bim démé nak ba 1931 mu sant dekkam bobu de Touba Kounakh bim dem ba 1929 1939 1940 Serigne Bassirou delsi fa fekk na Serigne bi da ko waxone ko ci jamonom ne ko dana am kuma la bolel ko xamne moy don mo lay wutu ci man sa bu ñewé ci yow dana la jox xamtu bu joggé ci loxo ba noppi dana la yéssalal ay ndigal yu bayiko ci man Serigne Bassirou bam fa ñewé da ko jox xamtu mané jaaru lako jox nako Serigne Touba mo wax na la jox jaaru bi jox ko ndigal tamit mu tabax jumaam joji mu tabaxon mom ak Serigne Massamba ñoo andon redd jumaaja biñu redde Serigne Bassirou jitu di redd Serigne Massamba top ci buñu julle buñu redde ba nopp Serigne Massamba tabbi ci bir redd wa kabar mbolo mi top seen ginaaw ñu julli ñaar rakka selmal Serigne Massamba tourner jaakarlo mbolo mi nako Serigne Aliou Serigne Touba wax na Juma ji ak Jojj Touba ko ci liggey dinañ la soba non la ko xon ci Jumaam Jojja lool motax Jumaay Khunaakh batine ba bari lool

0: الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
3: يا خير قديم المصطفى
4: sin service commercial radio Diantib FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché jëri gusso ci kaw xalu fétal deugmal dëkk bu dëdd ba di tindoon ngir seeni communiqué seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Diantib ci Touba seulement ak ci ñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
5: ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mo bolé kaddu nuyo yu andé ki tante ak ñaan ak ngeureum jittal ci serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir khalif senegal di mouride njabotou khadim rasoul mbake mbake ngusso be cheikh yoon wi khalifa dini ak khalifa adey rawati njabotou cheikh mamadou lamine bare niang mbolém talibé yi ngi seni passef ak seni taxaway ci ndigal yi ñu wéssu gëna lolu serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mi ngi len di fatali fukki guddé juroom ya ñu baxo dundal atma jot niko wajalé magal touba di tu safar insha allah dañu ko tambali tay ji ci guddé alarba ji ba fukki fan ak juroom ci wéru safar 2026 ma ngay amé Touba fëccum gëddé buso ci jàng alcorane karim qasida estighfar sikkar ak salatu ala nabi bu ñu selma léggé ba xaju guddi ñu daldi sant ñaan doga yébé ko nonu lañ koy jappé ba fukki li fan yi ak juroom ci wéru safar serigne abdourahman niang diko yëgal mbolém jabotu khadim rasoul fukki mbacké ak ngusobé mbolém cheikh yoon wi klifa diiné ak klifa adayé ci té bërel ab soñé mbolém jabotu cheikh mamadou lamine bare niang jëwri ñim baaxo andal liggéey bi goor ak jigen mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew képp ku mu bokkal serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacké khadim rasoul mbolém kilifa dine yi ak kilifa adaye di te beral abote mbollem daray kamil yi mbollem daray alquran yi ak serigne daray yi ak ñi sun borom man lo jang alquranul karim ku lelu ahlul qasida yi mu jital te nak ku lelu jali betul maraqib wa ka serigne mbacke busso jewri nje mi ngi koy soñi mbollem jang kat yi qasida yi ñuy durus ak ñi rajas ak ñi jang jangum aw ci kër kat yi jewri ñim baxo andal liggey bi di te beral abote wa touba mbacke rawati wa touba gede wa touba baghdad wa touba dindi ak talibi yi nga xamne dañu nekk ci fukki gox ak ñent yi wër senegal diko yigal bokki talibi yi nekk afrique europe asi amerique ak kep fu ab talibé nek bëgg nu and wajal magal Touba di tu safar te fas ko yene dundal na tambali ko guddi gi jëk ci wéru safar ba ci fukki fan yi ak juroom say ñu jilé gé ba xaju guddi insha allah mi ngi ñaan nu am ci ak gappandal te laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aajo barké cheikh ahmadou bamba
6: fukki guddé ak juroom safar jundal ko cheikh abdourahman ñu sa jëf jëreyna bis ba da koy gattandu mok ñam andal te alquran qasida tok gi bernde li ku ko def selal ko yaangi magal fukki fan ak juroom la tok di bernde quran qasida di sikkar di selal muy addiya yonen ba ak cheikh bamba ñaan sa borom doli ci mi xewal ku ñew ci bis ba gudd fan amuk wër te ba river sax am ba dootu jéxal la qualité fait la différence
7: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool te and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
8: liggey bum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf ايلو كلمه الله العليا لو دون موي لغي دي

Thank you.

0: وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العباد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyu na ñu mbokk yepp ziar ni len ñu ngi len di ñaanal di sakku yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq barki señ tuba biñu jissle ci nuyo bi señ mu taxaw mu cheikh abdul bashir non lañu nuyo kilifa diina ji di nuyu señ cheikh mu señ aliyu ñu ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq banali mu naan ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma agale ko jam ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne bi alhaj mohammed mamoun ñang nak yaalla doli leer way fa su ci ko am xara ka jan barakat rasul sallallahu alaihi wasallam non lay nuyu serigne afi ñang imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bakr abdurrahman serigne sambiso di ziar ñi xamna di tank nuyu fofu na xam ngeen waxtu wi lu ci bare bare xawna ñu recc wa inshallah dañ ko jema dab ci biir emission bi tay ñu ngi koy kalaari diko and ak yeen ci altine ben ci wër wi ñu ci and ak Touba ci kanam ñu doon kureul bu am yakarna kenn dur ko présenter xames na len seen taxaway seen liggey lepp lo xam rek dañ koy def ñu jëmmé ko Touba di laaj luñu man di def fañ ko xam mo seen taxaw ñepp xam nañu inshallah tay ñu and ci ak señ Mendjay ngom nga xam ni moy jëwreenu Touba ci kanam fi ci Dakar inshallah mo lañu andal tay inshallah émission bi kon xamna dañ koy jox mu nuyo bu nuyo inshallah ñu daali tambali waxtan inshallah ci ay tombe yu fassanti ko liñu recc ci waxtu inshallah dañ ko jema fexé dabu ci biir émission bi bu ñu tanké waxtan nañ ubi téléphone bi ci 88 628 0618 ku bëgg anu ñu fofu nga jaar señ Mendjay assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah ma ngi am mbékté lool jakarlo sama jeerunu bax bi nga xamne kenn mënako fay di ñaan yalla suñu borom doli say may doli say xewul
1: amen
2: ci liggey bi nga xamne yank liggeel cheikhna amadou khadim di nuyu wa radio bi yeb di ci jital suñu jeeruñ suñu kilifa señ cheikh aliou bakke mu bax mi nga xamne limu samp liggeel señ touba rek motam samp ko ndax mo bay jambar l'islam di liggey ko no cheikhul khadim maa ngi nuyu sama sang sama wasila cheikh mamadou murtada ibnu serigne chouaibou khadim rasoul di ñaan mbacke mu yàgg fi la tànde wér di ñaan suñu kilifa yu baax yépp di ñaan cheikh mamadou muntaha ibnu serigne bachir khadim rasoul ak suñu sang yépp waaye nag di jiital aussi si nuyoo bi ki nga xam ne mooy sëñ abibu ibnu serigne fallu khadim rasoul moom mi nga xam ne mooy jëwluñu tubaa ji kanam di nuyu waa Touba ca kanam yëpp di nuyu waa Ndakaaru yëpp jàmbaaru Serigne Touba yi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi boobu ba léegi waaye kenn du ñoom sëñ bi jërëjëf yàlla yàlla fay Bachir Khadim
1: jërëjëf sëñ Mendjay ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci nuyu boobu am solo bi sëñ Habitam ñu ngi koy siyaaru baax di ko ñaanal yàlla ñu yàlla di fa ko tofee kon xam naa sëñ Mendjay mubashara tan rek dañuy tabbi ci biir waxtaan yi xam naa ni ñu koy faral defe kalaare nañu waxtaan du jëm ci wàllu social
2: waaw
1: ndax ndimbalen dafa am solo lool te Touba ci kanam loolu ma xamees na leen ci ma xam tabaski la ma xam korite ma xam màggal ma xam yeneen xew-xew yi saay jotee gis nañu taxaw bi nga taxawaay bi nga xam dañ koy taxaw ci wàllu social nañ ñu waxtaan tamit lu jëm ci wàllu université bi mooy mu jàmmaax bi nga xam ne Cheikh Amadou Muntaha lu ko ñaar lu ko yitteel la ndax Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu moo ko ñaanoon nga neen Touba dafa war a am jànkaay bu rëy ay bàyyam naaloon ko ba tàmbali ko kiñci gën a si muy Cheikh Abdoulaye Hane Mbacke moom mu ñëw jëmmal ko loolu dinañ ci wax dañu waxtaan tamit ci kilifa yi taxawaay bi nga xam taxaw nañ ko ci Touba ci kanam ak jàpp nga xam jàpp nañ ko ci ak yeneen tombar ci biir incha allah kon xam naa kon Touba ci kanam xam naa di ko présenté moom xanaa tënk rek ngir ki nga xam ne xëy na xam na ko waaye mu gën a xam taxawaayam nga fàtt wàññ Touba ci kanam mooy ñan mu baasa nga duggaal tamit ci wàllu social bi sëñ Mendjay
2: jërëjëf Mbrit Sadiq Touba ci kanam moom dafa nek kurel go xamne kurelu Seigne Touba la ndax Cheikh Mamadou Muntaha ñep deg nañu sa su ne muy wax ni Touba ci kanam fagoteu Seigne Touba la ma dafa nek liggey bo xamne Seigne Bey ko fagu manam ci ciowrem la me nek kurel go xamne lu ko taxa jog moy suquli dekk bi du Touba mais nan la koy soxlé ci talib yi rek la yakar motax nya bibu ibnu serigne fallou khadim rasoul mom mi nga xamné moy jeulun touba ci kanam mom mo né dafa soxla 2 million mouride mouride bu nek di joxe 2 témèr wèr bu né muy 2 milliards at bi di 24 milliards ngir lan ngir soxli touba bimu woté woté mbobo fi ni touba ci kanam mi ngi ci juroom ben fukuré ak juroom ben 66 pays dans le monde. 14 régions yi nga xamne tamit mi Sénégal. Région bu nek Touba ci kam amna fa coordination. Amna tay ben kurel bo xamne mo ngank liguey ci région bobé di diko wasaré diko yaatal waye nak di dajalé addi yi diko yobou Touba. Gon Touba ci kanam sa gon teunk dal moy dañu dafa nek mbolo mo xamne li len rek moko taxaw jog muy soxli Touba. Te yaakar ñu ko ci leen suñu ñaar ci lu ñaar te mir talbi lo moy tuba ci kam nur darini
3: ma sha Allah jërëjëf señu ndjay ci leer yi am solo yi tuba ci kam nur darini kon dal ci fatale lo moy tuba ci kanam lay bari na ay yëngu yi mi def na xam da naka fo lamb rek tuba ci kanam ñang ci daare ñang ci jakk yi ñang ci lepp rek wi nga xam no mo gëna yaar nga xam lo lepp day dugg ci biir moy lu jëm ci walu social lolu tamit tuba ci kanam manam ñen taxaway lolu la ci am
2: waaw xam nga social mom so xolé sunu rew mi di Sénégal mo jiko social moy lu fa nek rew mo xamne dolem beuri wul te rew dolem su beuri wul day beuri ño xamne ñu ngi ci biir di sen dole du beuri muy law nak ba bép région amna ño xamne ni yitté wuñu ndimbal bép région bo gis manam yitté wona ndimbal li nga xamne nak moy li nga xamne moy Touba

Thank you.

0: fanyin
1: nezan degan
0: sin fanyin lu baba yendo men kuliu
1: damburan gafar benen la nezan degle de
0: sin fanyin ngam mujju waru banen tay maraq basidi fanyilo si palu tala ni bu pamata ni nata joni babal huuta fay mandu ma fay marax basidi fallilo
2: tala ni bu pamata ni nata joni babal
0: huuta fay mandu ma fay
3: marax basidi fallilo
0: si palu tala ni bu pamata ni nata joni babal huuta fay mandu ma fay marax basidi fallilo Si baluta la nini bubamba ta ni na kajoni babal huta fay mandu ma fay marako besi di kanilo bay se umé bax bu len iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu jabal mbake ka bax bu len iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu bur yalla bu len iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu Sheikh Oumi Mbacke Sidi Fallou moy sa baye bu len iñan ki ma fi gis jep yalla du mu fi jep Seigne Fallou bu len iñan ki ma fi gis jep yalla du mu fi jep Seigne Fallou ku lay iñan na dem la sa marax ba Sidi Fallilo Sidi fallilo kulay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo sidi fallilo kulay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo Seigne Fallou kulay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo Seigne Fallou bu defare ba dadu dem ba ñaari gaay ni jalañ yalla nu gesu yam ci yow marax ba sidi fallilo yalla nu gesu yam ci yow Seigne Fallou bu defare ba dadu dem ba ñaari gaay ni jalañ yalla nu gesu yam ci yow marax ba sidi fallilo 88 ñu nekk ci bir makande ñu bay xel ñu leen ziar baax di leen ñaanal tawfiq di leen jëngé ñepp ci ante ki ngeeram 88 mbokk yi batay 628 337 modi xalim 88 628 337 seigne fallu tiofel gi ma
1: am ci yow
0: ba mel ni xej bu ma jam
1: tiofel gi ma am ci yow
0: bay sa mutala
1: tiofel gi ma am ci yow
0: ba mel ni xej bu ma jam
1: kon may ni nek mbale mbok yi ñu dogu dab ne sant ci lan modi cieñ refem dakar may ni baata di len ziar di len ñaana jam gërem ba oustad mam cheikh lawma gën legi tbarakal di gënde kele bax ay ni nek sun ya mer sek ci mari sang mbale mbok yi mari may ni ziar ba aji barige ci marché ko le ban mang ziar mbale mbok ko le ban di len ziar bu bax bax
0: ay
1: ni ba nak sen alin sey mang ni di len ziar di sey ba jan mang ni ziar ba di len ñaana tawfiq
0: mam cheikh mbake ba ko fel gi ma am ci yow ba mel ni xeb bu ma jam li di wal ci ne aw fi malikin man ko xaw soxna jaar waaw waaw
1: ni gërëm ko baax moom si xamanteni Ousmane Baye Khadim Khadim la woon ci rajo Jante Bay FM Touba ak ci ñaari leer gi kon mi ngi ko dañ ci Abdou Samad Ndiaye bu ndindi jox nak jëriñ ma Samba Jepak mbolem sabay si Abdou Samadi

0: jërëjëf tabaraka allah kon mi ngi ñu gërëm ko baax na san mom la won señ abdou samad ñay bu ndindi señ fallu dañ ko joon ak borom soppé señ abdou samadi kon xamna ni may def rek moy séti nak bay matar mbay jox nak bay balla jang ci diwanu konis dar ak mbolen bay boy bay mam jëm ma ngi leen yu baax ci diwan tando di diko ñu mbolen bëgg tëndé ñëp di neen ziar ba ni ben sa waaj señ dam tré maraxib señ dam ma ngi lay ziar ba baax sa waaj mom ñaan ko tabaraka allah lepp lo xamne sax rëcc na ma ci animation rek bu mako dawé ci dam rek dina ko am may yene oje yo xamna ak seigne dam dal tawarkal yo dal xamna yalla yalla yagale bak seigne touba ñi ngi lay gërëm baax seigne dam tré maraxib ñi ngi koy gërëm baax ak mbolé mbokk daru ndjay ni mu san waaj nak seigne amadou moustapha ndjay man ko nekk mbolé mbokk baax war ci diwanu daru ndjay ñi ngi lay ziar baax ni nak seigne modou kayel ndjay ma ngi lay ziar baax ndjay ni ma rek mbokk yi nekk joon gëré ani sa ma ñu mam sa def ma ngi ziar baax ndjay ak mbolé mbokk baax fofu di leen ziar baax ni kan mbolé mbokk en li ma ngi leen ziaré bu baax baax kan xamna ni bay maxtar lay sét rek inshallah jaxu nak bay bala ak rek mbolem ñi nga xam rek dañuy ana ñun tay safo li xamna jotaay bi patay xali wel ne 88 la 628 1337 88 628 1337 ku jaar bu nga tam man nga ñu ñu daal joko ci radio Jant bi FM Touba ak Cienir ak Lergu FM kon mi ngi nonu inshallah xamna rek ñi def mo jété ko mom baay Cienir FM sende ana bay matar man la wara inte sax xamna bay matar mom mesal mu jang neena tawarkal kan ñu jox nak kullu kuy bay rek ñi li ci jaaré bu baax baax rawt na bi tapay bay matari ñu xamna ñi waaja nak ndessane bis bu tedd bu mag di 18 safar di bis bi nga xamne ko tedd ci cheikh khadim dene won kep ko xamne sama mbegg sa mbegg le sa bis bi dikete nak ma sante le sun borom subhanahu wa ta'ala kon ñewon ba pare mën nañu dimanche bi ñu jëm bu del ci lay doon amna mo jëmut waaw kon xamne bis bi ñew na ñaan ak yalla yobbuñ ci ak jamm ñu fekk tal ci barke cheikh khadim ñu jekk ko lol nak waaw ay de nga timbu tedd ci cheikh mohammed muntaha ci soñe bi ci lan modi njangum alquran mi waaw tammi lol moy laytaay bi ndax damay wax ne manam bernde yi amna solo lol lol lol waye nak njang mi xal moy njangum alquran mi khasdi ak salatu ala nabi darab ko solo kon nan ko baye xel bu baax wax te yalla waaw ñaan yalla yalla yu bu ci ak jabar seigne touba kon baye matar mbare lañu seeti joxu nak baye balla jang ak mbareen sama baye bu ñu xamne dañu anañu ci bege ñang demb ma ngi leen di ziaré bu baax ba 88 628 337 seigne abdou sama ndjay la andal no joxu seigne massamba djop ci daru karim seigne massamba nuyu ma madame djop ma ngi ziaré baax ak mbole wa kër yi waaw
1: Amadou Diwan bi Amadou Diwan

88 628 23 37 88 628 23 37 moy di xal bi rajo jant bi FM Touba 95.2.

كلهم انتبهوا النقطة والورعة وواسع يا

别人来，我也还是我的人家。

Allah'ım mazhar, mazhar, mazhar.

Ah!

ये दिन ना भूलना ये तब दे

0: 23h 27 minutes jeu cinéma sonna jaara bousso may ñu nak ya khadido mangay jaar ba fo ci madi yana mangay jaar mbolé mbokk madi and di len jaar ba te di len ñaan jam nak ñu ma badjen and ak mangay jaar bu ba ñu nak badjen fam fa ci dan touba jëmul mangay jaar ba soppé suñu bakk mom mangay ñu badjel jaar di len ñaan tobe ari mbolé mbokk jëmul mangay ñu jaar ba way ñu la jaar ba nak xana modi soxna buuf ci of ci diwanu baxadat mangay jaar ak mbolé mbokk baxadat di len jaar bu ba ay ziaré bu baax
1: wala aje
0: kan mo di bay lay ay wa seigne cheikh seigne dama seigne ciou chef de khatam ang de ziaré mo de ñana to
1: ya rabana nul hala aje na ko la be ande ko le ko le ko le yo yo yo ma

Yeah.

Abdul.

0: عذبت فقري لي سنت سري من خير مكري ولا إجاي
1: ديسان mi ngi noonu tubaar kaal ni mu ko saa su nekk lu neex tuday lu naqar doy tubaar kaal xam naa ne xaali ma rek subaak jàmm ci réer incha allah bi dañ fa gën a yaatu incha allah rabi ci rajo Dianti Ba FM tubaa 95.2 ak leer gi fa nekk 94.6 waaye tamit damay gunge rek incha allah sama gaañ yi ba ci kanam rek incha allah rabi xam nga sama mbokk teer yi xam nga instant ba léegi ñoom ñu ngi si machine di kocal waa xam nga nag nekk rek ci lan ma di waajal bis bu màgg boobu di 18 safaar tubaar kaal yàlla na yàlla yóbbuñ ceeg jàmm ci barki seen xadim kon xam naa sinaa liñ say ne ne bëgg naa dégg di mu bàyyi muur gas mbaay ci assiru incha allah kon dinaa ci ñëw ci assiru jox ko ak rek soppi assiru yi tubaar kaal di leen ziar baax mbooloom nañu xam ne sa jamon yi rek ñu ngi ànd ñu ba tey ñu ngi leen ndekkal baax te di leen ziare baax son ami jërëjëf yow Sar Mésal son ami Sar soppi Serigne Sar nuyu ma nag ok ñu ngi waxati mi neen amee ma maam daaja fem ak sanu fay ak ñooñu ñooñu moom gën naa lay dégg si ñoom wax dëgg yàlla waaw soxna Ndioba déggal ma as déggal ma kii rek lim wax foofu suñu Sfa.
0: lay
1: ndeysaan tubaar
0: kàllam.